0: Nej, den är ju
1: sicken. Sicken, men ja, så de har ju fått strakt själv då. Jag tycker inte nog hade ju varit något mindre in då, inte sant? Men när det är en, en som har börjat där då, bara inte sant? För jag har ju varit här ute alltså.
0: Ja, akkurat. Nej, men Helge, har du något annat att önska att komma med?
1: Nej, jag känner inte på något i farten nu. Nej, det gör jag inte. Nej.
0: Det har gått gott med lösunga och sånt nu.
1: Nej, det var nog en jakthund som kom nu och drev han på något fel. Han kom väl med en redsock i stan för.
0: Åja.
1: Helge på ett drev där hörde här, eller hörde och pratade om henne.
0: Ja, väl.
1: Så den hade väl inte gjort något, för den var väl ja, den hade inte jagat något sån på regn då, så det hade nog gått egentligen ganska bra då.
0: Ja, akkurat.
1: Så men det, nå, det kan ju vara lite utfordring där hundar nog i jakttiden då, vet
0: du. Ja, det är klart. Det är klart det. Nej, men då tror jag att jag säger tack för praten, Helge, och så ringer det en gång senare när vi har lust att prata.
1: Det, ja, gör det, vet du, så.
0: Greit, takk skal du ha.
1: Ja,
0: ja. Og ha en fin høst.
1: Ha, vet du,
0: ja, og ha en fin høst videre.
1: Ja, du også, vet du, greit, ja.
0: Takk for det. Takk for det.
1: Hei.
0: Hei. Ja, det var praten med han Helge Antti, som driver rein her nære kysten. Og da skal vi få han Cornelis på podiet igjen med brev fra kolonien.
2: Hejsan morsan, hejsan stabben, här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien, vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar, kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning, jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt,

när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader ut i skogen.

efterom blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut.

0: rykter om hur det går lösen.
1: Nej, det jag har nog prövat att härta över nu. Jag har nog suttit med datorn nu. Och det ser ut som det ska upp en 42 älgar i Hemnes.
0: Ja väl, ja väl. Du, vad är det jättemycket många fällningstillåtelser?
1: Det är 147.
0: Åh ja, 147. Så är det väl en del rådjur också?
1: Ja, men det vet jag. Jag har inte sett så nöje. Jag vet att det ska vara ett så jag är helt säker på. Men jag har inte sett över på rådjur.
0: Nej,
1: okay. Det är väl bara en 10-11 rådjur sett heller.
0: Ja, akkurat. Ja, ja. Du, det var det snakk om den här hjorten. Er det snakk om å begynne åpne for hjortjakt?
1: Det blir tydeligvis åpne neste år.
0: Ja vel, akkurat.
1: Det vedtatt forskrift at det skal kan åpnes neste år.
0: Jaha, akkurat. Ja, just. Ellers, har det vært noe trafikk? Problem eller trafikdreft och fallvilt eller så har du fått någon rapport om det?
1: Ja, i det sista så är det väl i sommar var det väl en som vart kört på så vart avlivet och så var det väl en som hade väl varit lite men det tror inte någon så avlivet senare.
0: Nej.
1: Det var väl i augusti den som vart avlivet.
0: Ja, akkurat. Vi jakt ju hos ett vilsöra. Det fann vi ju en i Hästmyrkönne. Eller att ner Hästmyrkönne. Men det, han har ju ligget länge.
1: Ja, han har ligget ett stund såg jag. På bilden. Så.
0: Ja, akkurat.
1: Så, men jag har inte fått några besked om att det är någon annan som funnit något. Så.
0: Nej, akkurat. Ja då. Kan du jakta han?
1: Jag jakt i Bardal, eller Vastar då.
0: Jaha, akkurat. Ja, just det. Har du många dyr?
1: Ja, vi har 12.
0: Oh, ja. Ja väl. Det blir en ansenlig mängd med kött.
1: Ja då. Det blir det.
0: Men då kan det väl många om det?
1: Ja, vi är nog en 8-9 stycken.
0: Oh, ja. Ja, ja väl. Ja, ja väl.
1: Så jakt, ja. Men så är ju grunden, det är ju en god grund.
0: Ja, ja.
1: Ska ha sett, det är ju privat.
0: Ja, ja. Akkurat.
1: Ja.
0: Ja då. Har du andra ting du har lust att nämna? Det gäller jakten.
1: Nej, inte något som kommer på i farten. Men det är nog att det... Att folk må vara flänka, de som jakt må vara flänka och lägga in det där man sköter på hjorteviltregistret. För det var lite mangelfullt det jag såg och det jag vet. Så.
0: Ja väl.
1: Ja, jag vet ju det sköten, men jag regnade dem med det, så jag vet det sköten, men det var inte, det var en god del manglar, så.
0: Så inte var inmält?
1: Inte var inmält, ja.
0: Ja, akkurat. Når tid, det ska meldes in så snart så du är kommet...
1: Nej, egentligen så ska ju kvar jaktdag meldes in när du är färdig med jaktdagen, så.
0: Ja, väl. Ja, väl.
1: Ja, oavsett om du har skötet något eller inte så ska du melda in att du har varit på jakt. För det är väldigt mycket. Det är ju sånt, det är ju alla här datan vi brukte till att förvalta älgstammen.
0: Ja, akkurat.
1: Det är det vi får ut av sett och skutt hjorteviltregister.
0: Ja, ja, akkurat. Ja då.
1: Så det är väldigt viktigt att få det.
0: Inmeldt.
1: Få det gjort. Ja, inmeldt så fort som möjligt.
0: Ja, akkurat. Akkurat. Nej då, men det var ju trevligt att få en liten rapport ifrån dig.
1: Ja,
0: du kan ju gärna väl kanske uppge telefonnumret ditt vis att du väl och att folk kan ringa åt dig. Visst de har något.
1: Ja då, det är ju... Det kan ju göra, det är ju, jag har ju 916.
0: Ja, Har du gjort det?
1: Nei, jeg vet ikke det var for noe. 9-16-39-222.
0: Akkurat, ja. Just det.
1: Men det står noen, så de regner jo. Så de finner jo numre, det vet jeg nå.
0: Ja, det er klart. Nei, men da tror jeg, Jon Arne, at jeg sier tusen takk for at vi fikk noe i deg og fikk en liten prat i kveld.
1: Ja, det greit.
0: Så får du ha skitjakt videre.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Takk, vær så god.
1: Ha det.
0: Ha det, ja. Det var Jon Arne Leirvik. Så skal vi slippe til han Cornelis igjen. Med balladen om herr Fredrik Åkare och den söta fröken Cecilia Lind. Varsågod.

0: Cecilia Lind med Cornelis Vreeswijk. Jag har hoppat också bli lej att vi spelar Berre Vreeswijk. Men vi får ta det på våra skuldre och vi stopp bli lej. Så, var vi på en skiltur i sommar. Som i tankan i alla fall. Han Jon på Reina Moen, han Reidar på Groningbacken och jag. Vi startade på i Hörn, Kattulhörn och jakta rein och vattnet och uppgörna framme med reinåga och där är det bra. Det är omtrent av och till så du går i steget. Så nu ska vi få höra inslaget om det. Varsågod. Ja, nu är Radio Kojgen ute och ska laga en reportage igen. Och har jag två kompisar sett han i land med mig här. Och det är han Reidar Bollermo och han Jon Reinomo. Nu ska vi göra oss en tur ut och gang upp på klubben och dock är med på det.
1: Ja. Det prövar vi tror.
0: Akkurat. Kan vi ska starta ifrån?
1: Ja, starta ifrån Kattulhörnet.
0: Ifrån Kattulhörnet, ja. Akkurat. Och så upp i en lia. Eller... Får du förklara här, dock så är grundkänt i området.
1: Ja, du startar ju ifrån Kattulhörnet och så går du ju till Merkestein.
0: Jaha.
1: Och Olbäcken. I kryss vid Olbäcken.
0: Ja väl.
1: Det känner du nog till.
0: Ja. Ja.
1: Och så kallar vi det att vi kommer på en lie.
0: Jaha.
1: Och det kallar de också för Vavägen, för det var i grund mycket bäcka och blöcker.
0: Och det här är ju sån, för på kartet så blir det sör om Reinåga. Där hon kom ut för fjället.
1: Ja.
0: I lia där.
1: Ja.
0: Ja, akkurat.
1: Och vidare upp i hjärna så kom du till Flatstein.
0: Ja väl, ja väl.
1: Han synes nog i snöhåget här. Så. Och så blir det Storstein du kom till.
0: Jaha.
1: Och vidare till Storsteinan, för det var ju flera stora steiner.
0: Ja väl.
1: Det minns du nog.
2: Ja, jag minns nog Storsteinan.
1: Ja.
2: Mm.
1: Och vidare därifrån Storsteinan så kom du till där så stegen var upp en bergpall. Det var tre trin.
0: Ja.
1: Och det kom ju ett gärde till den bergpallen. Vad var det för att släppa och skräva över gärde att du tog de där trinnan upp?
0: Det är ju hängebratt lite här uppe i Jönne.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Du kan ju nästan stanna rätt och hålla dig i backen.
0: Ja, ja.
1: Och trinn och tröpa.
0: Ja, ja, ja. Och det här var, det var vandrat och for upp den här vägen och skuttade in och vattnet.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det var det. Jag vet ju när ungarna var små, det var ju när de skulle på klubben. På.
0: Ja.
1: Så var det ju, dagen för så var det ju att bära upp en säck med kläder och mat. Och,
0: ja, väl.
1: Och så ner. Och nästa dag så var det ju att bära en unge i säck.
0: Ja, akkurat.
1: Och så många gånger så har vi ju garnan ute och tack jämt med fest.
0: Ja, akkurat.
1: Och så var det då att ta sig en tur hem med fiskot för eller.
0: Ja väl.
1: Och så upp igen så det vart ju...
0: Ja, var god trim.
1: Ja, när jag var vidare uppover, det var ju... Så kom vi till Merkehällaren. Det är ju ett märke mellan Reidar och...
0: Akkurat, med lejendomen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det känner du nog till.
2: Ja, ja.
1: Och så har vi berget uppför, det är Sauberget. Det är ju ett smalt passage upp i Björna. Ja. Så det har nog varit något med sauen som har gjort det.
0: Ja, det, ofta har ju en sån namn, de har ju någon i tältnyttning till en hängels.
1: Ja, ja.
0: Sån, ja.
1: Men det är nog antagligen, ja, de fick nog sauen upp där, men det är nog, de må nog.
2: Ja, det är smalt.
1: Ja, smalt och några höga trinn för att upp. Men det gick säkert bra. Och så kommer vi till Irisberget.
0: Jaha.
1: Och Iris på vintern for rätt nyöna. Men det var ju lös nu, så. Men det är bra. Högt.
0: Hon ska det här säkert.
1: Nej. Det är
0: bra,
1: men det var ju, vet vi, runt någon många gånger i knä när vi for på klubben. På.
0: Ja.
1: Där var nog antagligen på vårvintern. Jag är inte säker på det där. Men det hänger ju på hösten också. Vi får regna upp med ganska djup snö.
0: Ja, ja. Ja, då kunde jag väl se regnliga, det var då hon
1: nej,
0: var.
1: Men det kan jag nu förtälla att jag och han Jonna Alf Tömmermo, och jag trodde han Knut var med, eller var det Otto, det är jag inte säker på. Men vi startade i hörn,
0: ja.
1: Och vi rent nordöver mot Skrelia, så är det nordligt.
0: Ja.
1: Och så tog vi söröver och kom över en av Tova och
0: Efter
1: och vi renkar ju inte hela turen.
0: Ja väl, ja väl.
1: Det var ju snö, nog så lös snö.
0: Ja,
1: akkurat. Byttes de att regn för det.
0: Ja, och laga dörje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Och så kom vi till Bjerkrabben etterpå vi har där i Risberget. Och ja. Då kommer man upp i Bjärskå igen.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Och det är ju en kvilarplats som vi brukar sätta oss jo utöver bygden.
0: Ja, ja. Akkurat då. Fakt och god utsikt.
1: Ja.
2: Han är bra. Allt vuxen idag.
1: Ja, det är ju så. Och skogen. Han är ju strax sig så uppe. Jag minns ju det första. Att vi såg ju 23.
0: Nej.
1: Upp mot himmelsynet.
0: Nej, sån ja. Ja.
1: Men nu är det ju kärrvuxen.
0: Ja, ja.
1: Ja, det är. Och så kommer vi upp till Helle. Ett svanberg som vi brukar sätta helt upp på.
0: Jaha, ja.
1: Och kika utöver bygden. Och så gammal hyttågen under en Hans.
0: Ja, akkurat, ja. Ja. Ja. Den första hytten.
1: Ja,
0: ja.
1: Hon står ju fram i här i överst i Bjärskogen.
0: Ja, så hon syntes ifrån bygden.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det är nog jag så viktigt att vi såg lys när han har lys i hytten på hösten.
0: Ja, väl. Ja, väl.
1: Var han var på rypjakt eller Hans. Eller.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Ja, det minns jag. Vi övernattade ju på den hytten för det var för hårt flyttat upp.
0: Ja, akkurat.
1: Så det var ju det sista som jag har namn på.
0: Ja, men då är vi kommit till Renovatnet.
1: Ja.
0: Eller
1: vi är ju överst i här så bär det ju
0: ja.
1: Över mot Renovatnet.
0: Ja.
1: Då är det ju Snowfjell.
0: Ja, akkurat. Är det många hytter med Renovatnet?
1: Tre. Ja, ja, visst vi tar Levihytta så är ju hon ju direkt.
0: Nej, men både här.
1: Nej, det blir fyra. Ja. Vi har ju Kressen eller den så har
0: Bollermån till, ja. Och så tog Rena Mogale.
1: Ja, nej, det blir ju faktiskt han tog
0: tre. Ja, tre med.
1: Tre.
0: Ja, ja, ja,
1: Rena och.
0: Ja. Akkurat. Och hit brukar dock vara far när de var unga och fisk.
1: Ja, jag vet ju om du var med då vi lagde eller långt hytta på Gammeljorn för de byggde ny. Det var ju den gamla hytten.
2: Jag var nog med en gång där.
1: Vi var där, ja. Ja, men det var nog Rolf Bror din är också med. Och vi kastar med som kasteboxar och färgfäsk. Och...
0: ja.
1: Ja. Och vi var nog, det var ju för vi byggde här ute i 56. Så det måste ju vara i 54. Så vi var mycket mer än 10-11 år.
0: Så den gamla jordhytta, hon var för den hytta så dock?
1: Ja, ja.
0: Satt upp, ja väl.
1: Vet, hon var flyttat upp härifrån Elsa Laulahågen.
0: Jaha.
1: Där stod hon ju. Det vet du, har du nu hört om
0: ja, det? Ja, ja, ja.
1: Och det blir ju upp för det här svaphälla här uppe.
0: Ja, akkurat.
1: Det är ju bildet i det här boken, hans ståle.
0: Ja.
1: Så har Kulfin har tagit bilder av Elsa Laulahågen.
0: Ja, akkurat.
1: Så hon har gamma.
0: Ja, ja. På. Och Elsa Laula, det var ju en föregångskvinnan för shaman.
1: Ja, ja. Det är ju i Mossjön statua.
0: Ja, ja. Ja då. Men uppe i Lia, inte långt unna, där har en Levi Karnes ett krypin.
1: Ja, det blir ju när det var passert
0: passert renovat. Ja.
1: Ja, där har nog du varit.
0: Ja då, vi var ju i Lammo, Mary.
1: Ja.
0: Bollermo och hon arbetade på museum och restaurerat.
1: Ja. Hon är inte stor.
0: Nej, hon är inte. Det är inte.
1: Jag vet inte om hon är stor, men hon har en meter lång inne.
0: Nej, hon är väl omtrent. Ja.
1: Och kanske en meters bredd.
0: Ja, ja, ja.
1: Och det är både ond och vind.
0: Ja, då. Ja.
1: Och vet du, han Nils i Gärsbaka, han förtärde att han och hon övde dem övernatta i den hytta i förlovelsesdagen.
0: Ja väl, ja väl.
1: De trängde inte stort.
0: Nej, nej då.
1: Och det var ju en planke tot och sånt där så lång som...
0: Ja, ja då. Det var säng.
1: Ja.
0: Ja. Eller brisk eller hur vi kallade det.
1: Men Levi var ju inte stor.
0: Nej,
1: han,
0: nej.
1: Han var väl, det var ju likadant som Alf Karnes.
0: Ja då.
1: Var ju en... liten.
0: Ja. Men nu är vi närt turistlöpet så kom utöver klubben.
1: Ja, det blir ju hur kom ju förbi det där så en Per.
0: Ja, i mellan renovatten och Midasvatnet. Och så norröver.
1: Norröver.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och där han Per skräslat.
1: Ja.
0: Satt upp i Stenbo eller mura upp.
1: Ja.
0: Men den är det väl restaurerat nu.
1: Ja, invändigt är det ju restaurerat och ja. Nytt golv och nya vinduer, för det där bilvinduerna han har, det var ju sån Volvo TV.
0: Ja, akkurat.
1: Vinduer med sån
0: som du stränger. Ja, ja, ja.
1: Han var till Rost där, sunn och packningen hade varit så dålig att det satte i nya vinduer.
0: Ja.
1: Det har nog redan i Lammel och sänt upp vinduer.
0: Ja, akkurat.
1: Och golv var väl Olof Smalsingbo i Lammen.
0: Ja, akkurat.
1: Utan att tröcka impregnert. Och de bara lagt bort plast under.
0: Ja, akkurat.
1: Men nu är det ju på trappen att det skulle... Eller det är ju uppgjort för att lägga nytt tak på.
0: Ja,
1: den anläggsduken så låg där. Han är ju... Varten, så det är väl dryp i gönnen.
0: Ja väl.
1: Lek.
0: Ja väl.
1: Vet du vad anläggsduk så var brukat ja. Under terve.
0: Ja, grönt.
1: Och det är kört upp nu nytt både för att lägga tråd. Och...
0: jaha. Akkurat. Så det är turistförändringar så
1: ja.
0: Styr med den där
1: ja.
0: Hittan nu. Ja.
1: Ja.
0: Men längre norr på klubben så har vi Rypjönne.
1: Ja, det blir nog...
0: Mot Lerskalet.
1: Ja.
0: Ja. Och där står det nog i hytta som Johan på Moen satt upp.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är ju nog förtärningar om han var där. Det var som Over. Det var det nog som
0: ja. Folk. Ja, då.
1: Ja, det var det på ett spikarhör, eller det var det där på...
0: Det var väl ett kvästhör?
1: Det var ett kvästhör. Han var ju kaffekällen bortåt.
0: Ja. Det är folk, en folkfull.
1: Ja. Och det var ju också så, han har ju sagt det att när han tid gjort det där, det så var det för mycket att man måste slå av.
0: Ja.
1: Plasser.
0: Ja.
1: Så det måste vara halvpanka.
0: Ja, det var det. Jo då, men då är vi nog välkommen så långt att vi snur och börjar på hemvägen.
1: Ja.
0: Ska vi far ner samplatsen så vi kommer upp, eller ska vi ta en annan väg ner?
1: Ja, det är nog bättre att ta innover fjället. Och...
0: söröver mot, ja, mot Grytlia. Och...
1: ja.
0: Ja, akkurat.
1: Och Mälardalen.
0: Mälardalen, ja. Ja, då. Är det någon namn på platsen där vi går Bovägen ifrån Reinova och Reinovatten och söröver?
1: Ja, du har nog Storhagen. Runga du någon när du kommer ifrån Torfinnehytt eller och så söröver.
0: Ja.
1: Mot Ytterdalen.
0: Ja. Ja, Ytterdalen, ja.
1: Ja,
0: ja det är... ja.
1: För du med, Bovägen går ju in över, vi kallar ju Storberget och söröver.
0: Varför heter Ytterdalen?
1: Nej, det vet
0: jag. Har det något med Innerdalen att göra, eller?
1: Nej, det vet jag inte.
0: Nej. Nej, och du har ju Ladalen också.
1: Ja, men du har Ytterdalen och så får du Mellehumpen.
0: Ja. Jaha.
1: Men det är ju det att det är två som i Dalen i Jönne.
0: Akkurat. Ja,
1: du har ju ner Snöskavlflågan. Det kallas ju för Snöskavlflågan. Det är Bergan.
2: Ja,
1: nedför Ytterdalen.
2: Ja. Nu blir ju där.
1: Ja. Ja, det blir en sån hump i mellan då.
0: Akkurat.
1: Och då kommer vi vidare in över det, så jag faktiskt ju gå upp med en unge.
0: Ja väl.
1: Hon förlatt ett lam som hon just har dräpet.
0: Ja väl.
1: Och håller äting på.
0: Ja väl.
1: Det var ju inte mer än 800 meter unga. Så det var faktiskt ju väskande studier hon och luska med det där ungen äter sig. Och
0: ja väl.
1: Hon är i skogen där.
0: Ja väl.
1: Det var sent på hösten det där. Det var på skummest och det var på tur innover.
0: Ja.
1: Det var ju när jag gick som getare.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja. Men då börjar vi väl att närma oss Grytlia, är vi det?
1: Ja, det är nog en plats vi kallar för, men det är nog i senare till det där flaggtågen. Så de har ju som det här... så drev jag hoppa ut med folks...
0: Jaha, akkurat.
1: Jack ju, eller kjol ju upp till Grytlia, så bar det ju det här.
0: Sån här glider det?
1: Ja.
0: Ja, akkurat.
1: Och där hade ju en sån vimp eller något, så de såg flaggrätt.
0: Akkurat, ja, för att köra vindrätning,
1: ja. Ja, ja, när vi senare till kallade det för flaggtågen, den där ågen där.
0: Jaha.
1: För det ligger ju i sån flaggstång, rör där, med något...
0: Så. Men har vi stoppat upp här och så ser vi sör och sörväst över, så har vi god utsikt.
1: Ja.
0: Både upp i Dalen och Reinamoen.
1: Men... ja, du ser ju helt till Kroxelmoen.
0: Ja, Stormurbassängen.
1: Ja, ja.
0: Och Västerfjället,
1: ja.
0: Och Loptinjan. Och...
1: ja, ja.
0: Ja. Ja.
1: Och den där Reinoga här, hon synes ju i grunden långt. För det vet ju när vi gick en sån fällestur, turistföreningar, ifrån Tvärberget.
0: Jaha.
1: Om du kom på höjden där för det var då just över mot, jag kan inte heta något tid, det vet jag inte. Men det visste ju, vi såg ju Reinoga.
2: Och Käringen.
1: Ja, ja, Äringbotten eller det.
0: Ja, akkurat.
1: Det var det ifrån Tussevallstampen vi gick då. Ja, det var det väl. Det var just från Tussevallstampen. Men vi gick från Tvärberget, så gick vi det här ned till Arndalssätre.
2: Ja, det stämmer. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Akkurat. Ja, da, hun Martha Benum, som var nå fra Kjøklemoen, hun skrev jo et hefte hun har skrevet om Reinhaga, der hun var gjetar i Vesterfjellet.
1: Ja, det var kjennemerket.
0: Ja, det var kjennemerket, så da visste de hvem var han.
1: Ja.
0: Og hvem gikk gange.
1: Ja, det er helt utrolig hvor langt grunnen hun så hun.
0: Ja. Og jeg har jo utbygd nå Reinhaga og laget strømmer, men likevel, hun synes noe sann eller bra godt enda. Oppi en fjellet.
1: Ja, ja. Ja. Vet, det er jo så bratt at det er jo kvitt folk.
0: Ja,
1: det
0: ja da. Ja, ja. Ja. Det blir det. Men da kommer vi åt Grytlia, og da tar vi vel ned mot Mälardalen, eller? Kråkmen.
2: Ja, det spørs jo om du skal følge traktorveien, eller du skal gange ikke sti. Du kan jo dele det her, når du kommer ned til et stykke.
0: Ja, er det ikke vanlig at den brukte den traktorveien?
2: Jo, jo.
0: Ja, ja.
1: Ja.
2: Nå, ja, men først er det vanlig å gjøre opp det, da. Da var det bratt.
0: Åja. Ja vel.
1: Ja, det, og jeg, det var før det at det var greven
2: ja.
1: Vei opp. Det kan jo ikke jeg akkurat. Jeg har jo vært med på sausanken ifra jeg var bare pøyk der. Men jeg har ikke fått noen minner av noe.
2: Jeg så på siste jeg var oppe der. Det er bra gjenvoksen der, så vi bruker den.
1: Åja, ja, ja.
2: Ja, for skrekk.
0: Ja.
1: Ja, det vekser jo igjen alle steder.
0: Ja, ja, det gjør det.
1: Men ifra Grytlia ned, da kommer du vel ned mot... Ja, det er vel kanskje navn på, men du har jo trøren. Det med ja. Det som gjorde av.
2: Ja.
1: Men oppfører dere, er det noen navn?
2: Ja, det er helt sikkert.
1: Men,
2: ja.
1: Men hvorfor at det heter Trørn? Det.
0: Ja, nei, det vet jeg ikke heller. Og så har jeg nå hørt om Storkvilslettet.
1: Ja, ja,
2: ja.
0: Men det blir litt lenger ned.
1: Ja.
0: Ja.
1: Om det er noen navn i mellom, det er...
2: Navn og navn på alt mulig.
1: Ja, ja. Det tror jeg nok.
0: Storkvillslettet, det må vel bety at du nok satt og tog pause der?
1: Det er jo i lang slettet.
0: Ja, ja. Og nå er vi på en...
2: De ånda noe der oppe også.
1: At?
2: De ånda noe der oppe.
1: Ja, ja, det gjorde de sikkert. Ja, ja.
0: Men nå er vi jo på en traktorveg, men før så var det vel kanskje hestveg her oppover. Hvis de ånda her, så kjører de vel
1: ja.
0: På drogen ned.
1: Ja.
2: Ja, jeg vet ikke om de var. De var jo ikke på overgang, det vet jeg.
0: Ja, ja. Men videre nedover nå, så kommer jo et krysset mellom veien som går til...
1: Ja, men du kommer til Bjørnbakken.
0: Jaha, jaha.
1: Åja, det vet du ikke om hun var.
0: Jeg har hørt om det, men akkurat han var han, det visste jeg ikke.
1: Ja, det vet du om det er der. Bjørnbakke.
0: Ja, akkurat.
1: Han er der så du får det der nok så sveng nordover, så bærer det da oppover mot det så det er gjerdet går over veien.
0: Jaha, jaha. Ja, ja, ja, ja, ja. Akkurat.
1: Oh, ja. Det er Bjørnbakke.
0: Ja. Ja. Og når vi kommer litt lenger ned, så deler jo hver gang seg. En går åt Mälardalen, ja. Og en går ytterligere. Og da er det vel også en vei som går lenger inn i en skogen. Nok så høyt der.
1: Ja, ja, man går jo helt til, du kan jo snart sett på vei helt til Innerdalen.
0: Ja, ja.
1: Og det kan sne og ta Nils også på gamle gang.
0: Ja, ja. Ja da. Og så videre nedover så kommer vi der du nevnte Reidar Øvergarn.
2: Ja.
0: Ja. Det var ytterliggarn som var her i opprinnelig.
2: Ja.
0: Ja, det var det.
2: Ja, det var jo det. Da ble du flyttet ned.
0: Så ble den flyttet ned til? Ja.
2: Der han er i dag.
0: Der han er i dag, ja. Akkurat. Men det, ja, det er jo tøfte av bygningen enda på Øvergarn.
2: så vitt, ja.
0: Ja, alltså sån steinmure, så, ja. Och så kommer vi ned till igen. Och här må vi väl höra om vi får skjuts härifrån. Är det något annat dock väl säg? Hör vi avslut. Det var en fin tur. Om det var knakande spratt här i Tabjön med.
1: Ja. Ja, det är så du kan hålla dig i backen
0: ja.
1: Och stanna rätt. Och.
0: Ja. Nej, men då tror jag nog jag säger tusen tack för turen och praten med Jon och en Reidar. Och så ska vi nog sända här i radion när vi har någon sändning. Hjärtligt tack allsammen, bägge toen.
1: Ja, varsågod. Bra pratat, så jag har inte språket.

Riefaderiefaderiefaderallala. Oh, hoppsan sa, inte dansar jag vals. Nej, det passar jag alls in i distans attityd. För i va

hon säga hur, som fågeln ur sin bur, som isen när det våras, som kärlek när den såras, som tutan retur. Felicia försvann, kan någon säga hur?

0: Ja, nå sitter jeg og prater med Viggo Hoff I Korgen. Og vi har pratet datalagring og utvikling av det prosjektet som har vært omtalt I aviser I ganske lang tid. Du Viggo, du engasjerte allerede I starten da det var snakk om det her.
1: Ja, jeg gjorde det for at I 2024 så var jo jeg med på noen folkemøter og satt og hørt på spesielt Nordkraft når de kom og informerte om at de har startet, eller var I ferd med å starte et reguleringsarbeid I Vesterli med tanke på å bygge et industriområde som blant annet kunne husere et datasenter.
0: Akkurat.
1: Litt sånn basert på det samme jobben som de gjorde I Narvik kommune, Bjerkvik.
0: Ja.
1: Og jeg synes jo det her var veldig interessant og vil jo bli glad hvis det blir arbeidsplasser I kommunen. Det jo det vi alle ønsker oss for å opprettholde denne kommunen. Og Men så stusset jeg litt over den informasjonen vi ble presentert både på ett og to møter. Det var jo det at det ble snakket mye om datasenter og energien og alle megawattene som skulle inn her og hvor mye arbeidsplasser det kunne gi. Men svært få var tog tak I det her med at et sånt datasenter vil jo også produsere en masse varme som skal ut I intet hvis vi ikke bruker den til noe.
0: Åt kråka,
1: ja. Og det må vi unngå for alt I verden. Så jeg begynte å forsøke å lese meg litt opp på det her, hva et datasenter bruker av energi, og hva som kommer ut av overskuddsvarme. Og tog nå litt kontakt med folk rundt omkring, så jeg ventet peiling på det her, og skaffet meg litt informasjon.
0: Mm-hmm.
1: Så det endte opp med at jeg fattet så sterk interesse for det, at jeg gikk I et samarbeid med Nordkraft. Ja. Enkelte folk hos Nordkraft, som jeg spiller ball med, og dem fattet interesse for mine tanker.
0: Ja, ja.
1: Og til slutt så endte jeg opp med å ta tak I et prosjekt, da, kan du si, som vi I dag nå, 2,5 år etterpå, har materialisert seg i en stor rapport.
0: Ja.
1: Ja,
0: Den her det en lang historie.
1: Det en lang historie. Det har vært mye arbeid å få det til, men det har vært kjempeinteressant, og jeg har jo aldri fått det her til hvis ikke vi har klart å engasjere både Rana Utvikling, og Nordkraft, og Nibio, og Sintef, og meg selv da. Og så har vi spillet ball med hverandre, og helt til vi har lansert denne rapporten da, og så må jeg jo si da at han jo medfinansiert av Nordland Fylkeskommune, som uten det så har vi ikke fått det til.
0: Nei.
1: Men den kostbar rapport, omfattende rapport.
0: Dere måtte ha bruket flere 100 000 på det her.
1: Ja, budsjettet ble 600 000. Det var det som ble utregnet på rapporten. Så det kostbar sak.
0: Ja. Men du taler om Nordkraft,
1: ja.
0: Det er jo N-scale, ser det står nå.
1: Ja, altså det har vært litt sånn, det kan være mange som synes det forvirrende, men Nordkraft var dem som hadde et selskap som heter Powered Land, som etter hvert gikk I et samarbeid med Aker. Og dem sto da for å regulere store områder som har tilgang på kraft, eller som var nært tilgang på kraft. Og Bjerkvik jo et av de eksemplene og Korgen Vesterli jo et av de andre eksemplene
0: akkurat
1: så det sånn da at Aker det jo et kjempestort konsern det et av Kjell Inge Røkkes sine selskap de har da et samarbeid med et selskap som jeg mener engelsk opprinnelig som heter N-scale og Aker jo var med I det de vel per I dag største eier av N-scale de dem som har overtatt, kjøpt ut Nordkraft.
0: Ja, så det, nå det N-scale.
1: Nå det N-scale, men Nordkraft med støttefunksjoner den dag I dag, for at de gode på regulering og hjelper til med det.
0: Ja.
1: Så samme mann som jeg startet å ha kontakt med for 2,5 år siden, han fortsatt akkurat med å spille ball med oss og hjelpe oss litt I den sammenhengen. Men det altså N-scale som ei prosjekt.
0: Ja.
1: Og driver videre.
0: Men du har ingenting med N-scale å gjøre og utvikling av det prosjektet.
1: Nei.
0: Du har vært inne I en gruppe, med å utnytte bieffektene.
1: Ja, jeg har ingenting med N-scale å gjøre, men jeg må samarbeide mye med dem.
0: Ja, det klart.
1: For at uten N-scale så blir det heller ikke noe av våre prosjekter.
0: Nei, det logisk.
1: Men for å si det litt enkelt da, så vil datasenteret eller N-scale sitt prosjekt, hvis det kommer opp og går, så vil det bety en enorm mengde med overskuddsenergi.
0: Ja.
1: For jeg bruker ordet energi for det at det kan både bestå av varm luft, det kan bestå av varmt vann, og andre ting sånn at det et overskuddsenergi her som vi ønsker å nyttegjøre oss. Vi kan ikke sende den opp til kråka, som vi snakker om.
0: Nei.
1: vi må prøve å ta det i bruk. Og det enorme mengder. Det vanskelig å forstå hva store mengder det, men kanskje vi kommer litt inn på det etter hvert. Men tanken var, som jeg begynte å jobbe med, det var det at noe av denne overskuddsvarmen kunne brukes til for eksempel produksjon av mat. Altså da snakker vi, det hele tiden vi snakker om mye tomat, altså, ja. Men det egentlig bare ett av mange ja. Muligheter.
0: En konkretisering.
1: Det en konkretisering for å ha noe å jobbe med, data, for å skaffe data, men det kan like godt være helt andre ting, bare, men det skal være mat. Det skal være en, jeg har brukt å sagt det litt, en sånn jåsatt, at kanskje er vi så heldige at man kan få en bønder der oppe som har brakk jord, på de gårdene vi snakker om der oppe i Vesterli, kan jo få en renessanse i form av at når, i stedet for at du ikke produserer noe mat, det er ikke dyr lenger på de gårdene, men kanskje kommer det et veksthus der du produserer mat
0: ja.
1: På samme jord.
0: Det går vel også an å tenke blomster?
1: Ja, ja, best er det det. Altså, det er markedet som vil avgjøre om det blir tomat, blomster eller agurk, eller salat, ja. Eller paprika, det er markedskreftene som rår.
0: Akkurat.
1: Men det skal produseres et eller annet som nøttegjer denne varmen.
0: Ja.
1: Fordi at det, ellers så går den til spillet.
0: Ja. Hvis oss nå da greier å få produsert en betydelig mengde med sånne varer her, det betyr vel da at vi kan redusere importen av de varene som oss møter på Coop-en her for eksempel?
1: Ja, ikke sant? Altså, i dag så importerer jo Norge 70-80% av alt grønt vi et.
0: Ja.
1: Det betyr jo at vi produserer forsvinnende lite.
0: Ja.
1: Våre nærmeste produsenter ligger jo i Trøndelag, Frosta, som er stor på. Og selv de produsentene jeg har vært i dialog med, mange av dem, og vi har vært i dialog med Gartnerhallen i Trondheim og andre større aktører som har peiling på det her, de sier det at det er jo et mål å få ned importen, men for da må vi jo produsere noe lokalt.
0: Klart det.
1: Og så må det produseres på med en kostnad som gjør at folk har råd å kjøpe det. Og det er jo det som gjør det her interessant, at Enskel vil ha et behov for å kvitse med varmen på en bærekraftig måte.
0: Og det betyr at Enskel kommer ikke med regning på varmen?
1: Nei, det gjør de ikke. De ønsker å samarbeide med aktører som kan nyttiggjøre seg her og sende den gratis dit.
0: Men
1: vi må jo bygge infrastruktur på de prosjektene som skal ta imot den. Men altså, alternativet for Enskel er å sende den rett ut i luftet.
0: Ja.
1: Og det liker ikke NVE som står for, altså i 2025 så kom det et direktiv fra NVE som sa at enhver bruker tildeling av kraft må komme med en kost-nytte-rapport.
0: Akkurat.
1: Det betyr på godt norsk at de må fortelle hva de har tenkt å bruke overskuddsvarmen til. For ellers så blir overskudd plutselig et avfallsprodukt.
0: Ja.
1: Og det skal vi ikke ha noe av.
0: Nei. Men nå, i min fantasi da, så blir jo, om det blir et kjempestort veksthus med blomster og grønnsaker og alt, så blir jo det der ganske lite i forhold til den mengden som slippes ut i lufta.
1: Ja, det er helt rett.
0: Er det noe med flere tanker enn akkurat der?
1: Det er et veldig godt spørsmål, fordi at hvis vi tar et eksempel da, et gartneri på 15 000 kvadrat, det er like stort som et av de største på Frosta.
0: Ja.
1: Det vil bruke cirka 1% av det som er beregnet som overskuddsvarme. Så det er ingenting.
0: Nei, det er jo helt utrolig.
1: Men når det samtidig betyr at den varmen utgjør store, store deler, kanskje opp igjen 40-60% av driftskostnadene til et sånt veksthus, så skjønner man jo at her er det mye å tjene på å få i gang et eller annet.
0: Det er klart at da greier du å konkurrere ut importen når da du har levert utgifter.
1: Ja, absolutt. Absolutt, og det er tanken. Men så ser vi jo da at her er jo masse overskuddsvarme igjen.
0: Ja.
1: Og da må vi jo begynne å se på hva slags type prosjekter er det som kan egne seg oppi der. Hvis man ønsker å tenke at Vesterli skal bli en fremtidig industripark.
0: Det blir jo det.
1: Ja, det blir det. Og datasenteret blir liksom motoren i det her, for at de produserer en varme som andre trenger. Da kan vi se for oss at både biogassprosjektet som Svein-Erik Gjertbakk og bønderen i Hemnes kommune jobber med.
0: Ja, det som han Robin har vært i.
1: Det som han Robin har vært motor, en av motorene på. De er jo flere da, for det er vel landbrukers generelt, men Robin har jo vært en veldig aktiv kar. Og Svein-Erik Gjertbakk har vært engasjert som leder av det prosjektet. Og de har jo også fått utarbeidet et forprosjekt, en rapport som forteller hvordan det her skal.
0: Og der kreves det jo sikkert mye energi.
1: Veldig mye energi, absolutt.
0: Ja, og da, hvis de flytter det dit, så kan det bli gratis energi.
1: Ja, da kan de få store deler av den gratis. De må jo selvfølgelig kanskje ha andre ting også. Ja. De skal jo ha transport av råvarer inn og ferdigvarer ut igjen. Ja. Men altså, de er jo, vil jo trenge masse energi som de må slippe å kjøpe. Ikke sant?
0: Ja, det var...
1: og det er det som er, det er derfor vi skal jobbe videre med de her prosjektene. Og få, vi har jo invitert dem med på i det her prosjektgruppen. Så i dag er de en del av oss.
0: Akkurat.
1: En del av denne gruppen her.
0: Jeg så også at det var en, det var jo diskusjoner lenger ut om å ta rede på fiskeavfall.
1: Ja.
0: Vil det å kunne komme inn i det her sammenhengen her?
1: Det vil absolutt kunne komme inn, for det at blått avfall som de kaller for, altså fiskeavfall, de kalles i dag for blått avfall. Jeg kan nevne et eksempel. På butikken her i Korgen, så for et år tilbake, så kunne du kjøpe salater som stod grønt fra nord, stod det på pakken.
0: Ja.
1: De var produsert på Fauske.
0: Ja vel.
1: Med der deler av jordmassen er tuftet på fiskeriavfall fra en av de ute på Helgelandskysten.
0: Akkurat.
1: Ja. Sånn at da lå det ferdig salat, ferdig innpakket, akkurat like en som den øvrige salaten her
0: nede. Ja, ja, ja.
1: Så det viser jo bare at det går an å tenke synergier ut av de her industriprosjektene med å si at ja, avfallet fra den ene kan bli en ressurs for den andre.
0: Ja. Og jeg sitter jo og tenker på enda en ting, at den der prosessen, den vil jo produsere gass.
1: Ja, den vil produsere gass.
0: Og den kan jo nyttes i andre sammenhenger.
1: Ja, altså et biogassanlegg i dag, det er jo både fordi at den gassen blir brukt i, for eksempel i oppvarming av industribygg. Vi trenger ikke gangen inn til Bjerka, det er to store bygg. Nortura og Bjerka Industri- og Næringspark som eies av Øyvind Rygfeldt. Ja. Begge de to har oppvarming med gass.
0: Ja vel.
1: Ja da. Så du har trailer som går på gass, du har båter som går på gass. Det bygges i dag noen båter som elektrifiseres og noen båter som går på biogass. Busser, ja. Vi har busser i Norge som går på biogass. I tillegg så vil jo da landbruket få sende råvarene sine, altså gjødsel da, kumøkk, til et biogassanlegg, og når det er ferdigbehandlet der, så vil de kunne hente det tilbake igjen. Ja. Det er jo ren.
0: Og få på jorda.
1: Og få på jorda. Og samtidig, hvis det da er overskudd av den, så kan den jo brukes som matjord i land med andre avfall som da er godkjent å bruke i matproduksjon. Ja. For eksempel produksjon av tomat.
0: I det veksthuset.
1: I veksthuset. Ja. Så i teorien så kan du si at målet er å få til en fullverdig syklus.
0: Nettopp.
1: Det er at veldig lite går til spillet, altså bærekraft.
0: Det blir skikkelig grønn politikk det her.
1: Ja, det er målet. Målet er å få det til. Men det er klart, det er et stort stykke arbeid som må gjøres, som kanskje ligger... du kan si, jeg har jo ikke kompetanse på alt det her. Det har ikke de andre i prosjektet heller. Vi har kompetanse på litt av noe,
0: ja.
1: Og så må vi da få tak i denne andre kompetansen etter hvert. Men nå er jo vi på radio da, du setter jo her og ser innan med meg at litt av det vi tenker her med, ikke sant, med kraftstasjon og vatten som produserer strøm. Den strømmen han skal da brukes til for eksempel et datacenter, som igjen kan bruke overskuddsvarme til å varme opp for eksempel et oppdrettsanlegg, for landbasert
0: kar. Ja, det har ikke oss pratet om, men det her var det jo et alternativ.
1: Det er et alternativ. Og så kan det igjen, det avfallet fra det oppdrettsanlegget, ser du, det blir slam og rester som går inn i et biogassanlegg, som igjen produserer gass til oppvarming.
0: Ja.
1: Og til veksthus. Og når vi da har fått denne syklusen her, så er det ingenting som går til spillet. Så du kan si at du bruker avfall fra naboen som innsatsfaktor på et annet anlegg,
0: ja.
1: For å si det sånn. Men det er klart, det er mange ting som skal løses opp i her. Det er jo, vi må ha areal nok. Varme vet vi at vi får nok av.
0: Energi er ikke noen problem.
1: Energien er ikke et problem.
0: Nei.
1: Så utfordringen vår er arealene, Men det har jo kommunen gjort en svær jobb med å lagt til rette for noe i KPA.
0: Jeg har forstått det, at det har gjort en bra jobb der.
1: Ja, det har vært, gjort en kjempebra jobb. Og så er jo vatten en sak som må løses.
0: Ja.
1: Men vi er jo en kommune med mye vatten, så alt går vel an. Men,
0: og så er det i alle fall en vassdragskommune.
1: Vi er en vassdragskommune. Men det skal, ikke sant, det er mange hensyn vi har i elv, som er lakseførende elv, så vi skal, det går ikke an å tenke at man setter noe på spill her og risikerer et eller annet. Så det er jo mange tiltak som må gjøres og prosjekteres før at man vet om det her lykkes i alle leddene. Men som du ser i den skissen her, som man prøver å snakke litt om, det er det at du får en sirkulær bruk av energien her.
0: Veldig flott.
1: Og det siste jeg også har lyst til å si, akkurat den der sirkulære enheten, det er at når vattnet som kommer ut av datasenteret, for eksempel ligger på 55 grader i snitt, når det har gått gjennom de her andre industriaktørene som vi snakker om, så er det plutselig så nedkjørt at det kan gå tilbake til datasenteret igjen. For de skal ha, kaller det vatten.
0: De skal ha vatten, ja.
1: Ja, det er målet. Så enkelt kan vi si det. For sagt på en annen måte, i Bjerkvik da, der vurderer de å pumpe sjøvatten, som er kaldt, opp til datasenteret. Det er et langt strekk. Når det da kommer i retur ned til sjøen igjen, så er det jo oppvarme. Da kan de bygge et utendørs badeland.
0: Ja.
1: Okay. Gratis oppvarme av datasenter.
0: Ja.
1: Og så henter de, da får du den samme effekten, ikke sant, med synergi. Men så må jo de se på, kan varmtvatten slippes ut i sjøen uten at det skader biologien i sjøen?
0: Ja,
1: det er jo ting som må utredes.
0: Ja, det er veldig sårbart.
1: Veldig sårbart. Og det, sånn at det, men man behøver ikke slippe det ut, man kan bruke det flere ganger.
0: Ja.
1: Men, altså i lukket.
0: Det, nå blir det oss veldig detaljert her. Vi sitter og tenker på en ting.
1: Ja.
0: Er det noe avklart når N-scale kan få den energien de må ha? Fra Vesterli til å begynne å starte på det her prosjektet?
1: Nei, det er ikke avklart. De håper å få svar nå i høst.
0: Ja vel?
1: Ja da, jeg hadde møte og samtale med dem for en ukes tid siden, og da håper de å få en avklaring nå i høstmåneden. Og så er jo spørsmålet, får de alt de har omsøkt, eller får de deler av det, og i så fall på hvilken måte starter de opp? Men vi vet jo at de forbereder skogrydding, de forbereder geotekniske undersøkelser.
0: Så det er allerede i gang?
1: Ja, da, det er i gang. Og de har jo brukt enorme ressurser på å komme dit de er i dag. Og det er ingenting som tilsier at det ikke kommer i gang. Men det er klart, de er avhengig av å få denne løsningen her igjen. Saken med den tildelingen.
0: Så det er liksom knuten nå?
1: Det er knuten, ja. Som jeg forstår det, så er det det. Og det der kan jo de svare mer detaljert på, men jeg vet at N-scale har løpende dialog med Hemnes kommune. Jeg tror de har samtale en gang i uka, for å holde hverandre godt orientert, og de har mye samtale med meg. Jeg har kontakt hver uke med sjefen i N-scale for prosjektet her. Og det er jo fordi at de synes jo det her arbeidet vi gjør er også veldig viktig, sett ifra
0: dem
1: her siden.
0: Det må jo være rett i blinken for dem.
1: Ja, det er det.
0: For da slipper de å bli kallet for noen forurenser i hvert fall.
1: Ja da, ja da. De er nødt til å vise det. De er nødt til å lage en bærekraftanalyse, altså for å fortelle hva de har tenkt å bruke overskuddet til.
0: Ja.
1: Og det skal de da, det kan de da løse på den måten at de har andre aktører sånne som oss som gjør området der oppe lekkert nok til at andre investorer som driver med frukt og grønt, som driver med biogass,
0: får lyst
1: til å komme etablert.
0: Ja.
1: Så denne prosjektgruppen vår, vi jobber jo knallhardt videre nå med å ha løpende dialog med mennesker, sånn at vi følger hverandre, at vi må liksom komme på likt.
0: Ja, for det ville vel være veldig dumt hvis N-scale for eksempel tar en beslutning, og så har ikke dere kommet så langt at dere kan si det blir noe av det her.
1: Ja.
0: For det bør vel gå i takt?
1: Det bør gå i takt. Altså, N-scale er jo også interessert i at infrastrukturen der oppe blir lagt til rette for at her kan komme en nabo som trenger å bruke varme. Da planlegger de infrastrukturen utifra det.
0: Ja.
1: Men hvis ikke vi foretaler oss noen ting, og hopper av der i dag, så kan vi risikere at vi å komme to år etterpå, da er det både dyrere og vanskeligere å få til, og det kan fort vise seg, det sier rapporten litt om, unnskyld, at da går det som regel i sted.
0: Ja.
1: Fordi at det blir for kostbart i etterkant. Så vi forsøker nå å få til et samarbeid der at vi har en vi jobbar helt parallellt alltså hela tiden.
0: Ja, det är ju kämpelurt.
1: Hur hen kan ett växthus stå i för det alltså? Hur hen kan ett biogasanlägg stå? Ja. Så det är det vi ska liksom pröva lösa i lag med människor.
0: Och när den här knuten med krafta
1: ja,
0: är löst.
1: Mm.
0: Då är det väl då är väl det nästa att Enscale må ta i beslutning att det här startar vi upp med.
1: Ja, då tar de
0: med, för det är ju inte tagit ännu.
1: Nej då, då tar de med i finansiell beslutning kan jag säga, för att det är ju, det är ju de jobbar ju fram till att de har allt klart, tilldelning av ström, tomtareal, avtalar med alla trän. De som ska in och bruk datamaskinen, inte sant? Ja. Microsoft och alla de som kan vara aktuell. Då fattar de en formell beslutning. Och då startar de upp, alltså i Bjerkvik när vi startar upp, det var bara dagar ifrån ett sånt vedtak blev fattat till första grammaskinen kom. Så det är Sverige.
0: Det är ju spännande.
1: Kjempespännande. Och kan det nå en upp med, alltså målet för oss som är lokal, helt lokal här i Korgen, det är ju att vi hoppas och tror att det här blir arbetsplatser. För datacenter, vi kan likna det, inte likna det, men det tränger vi. Det brukar vi
0: det kommer uansett.
1: Det kommer uansett och det kan komma på andra platser, men vi brukar det via mobiltelefonen ja, våra. När vi är inne på Helse Norge som jag säger, så brukar vi datacenter. Ja. När vi är på Skatteetaten så brukar vi datacenter.
0: Hela tiden.
1: Datalagring. Det är sant. Så att här är både datalagring och träning av AI som kommer mer och mer. Och det kan vi lika och inte lika och vara enig och uenig om. Men vi vill ju gärna ha det helt på arbetsplatsen.
0: Ja.
1: Visst vi först må ha det. Och då kan vi, att det ligger i Norge är också en fördel att vi kan kontrollera det som sker. Ja. Istället för att vi köper tjänsten från Indien eller
0: ett annat. Jag tänkte att det var väldigt lurt när det var Enscale. När du fortalte ja, att Aker var största ejer där.
1: Ja.
0: Det är ju ett egentligt norsk firma.
1: Ja då, Aker är absolut ett ja, norsk firma. Det är ett av Kjell Inge Røkkes många sällskap. Ja. Och vi kan ju vara enig och enig om mycket, men han har ju stått för många arbetsplatser i Norge.
0: Enormt.
1: Enormt många. Så det kan inte vara negativt.
0: Så det betyder med andra ord nu att han Viggo Hoff, han är meget inspirerad.
1: Ja, det är, jag har ju ofta lätt för att bli inspirerad
0: när jag
1: är lik, har chansen för idéer då, men jag måste säga att jag har varit mött med så mycket positivitet av både Nordkraft och folk.
0: Ja.
1: Och alla de här andra aktörerna jag samarbetar med. Alltså Rana Utveckling som vi fick ett väldigt gott samarbete med. Nibio, Sintef och alla de här. Det har bara gjort att det har bara varit bensin på bålet i förhållande att vi ser. Rapporten konkluderar med att det här är väldigt, väldigt aktuellt. Och det ligger väldigt till rätte för att få det till. Alltså då är det alltså inte vi i Korgen som verkligen ska bygga drivhus eller drifta ett drivhus. Det är inte det som är tanken. Tanken är att vi ska lägga till rätte för och göra det här så läckert och så rimligt att det blir prisgunstigt för en aktör. För exempel en sån, de som driver på järn och frosta,
0: ja, ja,
1: att sådana aktörer kommer hit och säger att ja, men vi kan tänka oss att etablera oss där för vi får 40% lavare kostnader.
0: Ja.
1: De har apparater mot Coop-system och Rema 1000
0: markedet
1: för att säga det enkelt. Och vi har varit i dialog med flera av de här aktörerna. De säger det att är maten producerat på rätt måte, alltså godkänt av mattillsyn och allt sånt här, så det är klart de tar det in. De tänker grönt dem också.
0: Ja.
1: Alltså Coopen i Korgen vill ju gärna ha lokalproducerade tomater istället för tomater från ett annat land, hvis ja, de kan.
0: Det klart,
1: men per idag så är det inte, finns det inte alternativ.
0: I alla fall. Jag hoppas Radio Korgen kan få komma tillbaka till det här.
1: Ja, kanske har vi om kort tid, inte så länge, något mycket mer konkret att visa till.
0: Det var det spännande.
1: Så det tror jag nog kommer till att ske. Men per idag så går alla och väntar liksom på när knuten ska lösas upp när det gäller
0: ja,
1: Enscale. För att det är klart, utan Enscale, utan datacenter, har vi heller inte några överskuddsvärme.
0: Nej.
1: Men nu jobbar vi parallellt och vi jobbar väldigt gott och Jag har en god feeling på det här. Det har jag verkligen.
0: Ja. I alla fall, jag önskar dig lycka till vidare med arbetet och hoppas att Radio Korgen kan få komma med upptakaren ja, senare.
1: Det kan du så absolut. Ja.

farit. Bort från stressen och ekonomin, bort från hyran och hysterin, bort från oro för barn, bort ifrån gråt.

0: Vi har ett band som har, vi har hållit på sedan 2001.
1: Ja.
0: Och då gav vi ut första platen.
1: Ja.
0: Och nu spelar vi in femte platen.
1: Så pass.
0: Ja. Så vi har hållit på i många år och vi är bara dött intresserad i musik. Och vi vill bara ha det gøy.
1: Är det hobby?
0: Det är en hobby.
1: Ja, fantastisk hobby.
0: Men vi har spelat många ställen. Vi har turnerat många ställen runt omkring i hela världen. Men de sista åren har varit mycket mer i Norge. Men ja. For oss är det viktigaste att vi ska bara vara en ting man kosar sig med.
1: Ja.
0: Gå på övning och tänka bara herregud, deilig, en avkobling på något helt annat. Och vi älskar att laga låtar.
1: Men jag ser det kosar er på scenen och det smittar på publikum.
0: Ja, folk blir glad och jag ser att folk smiler tillbaka och då smiler och bara blir man ännu mer glad. Kör,
1: ja, ja, ja. Men dere har spilt en god del i USA.
0: Ja, vi har vært flere ganger i USA. Vi har vært to ganger på South by Southwest. Og vi har hatt flere turnerer i USA. Så USA er nok det landet vi har spilt mest i. Og så klart Norge da, men ikke like mye i Europa. Så vi har på

0: bara uppfordra alla till att stötta upp om sin egen lokala bluesklubb och möta upp på konserterna på arrangemangen som det tillbyr för att det ligger det styre gör en fantastisk jobb uansett om det är en bitte liten bluesklubb eller om det är en stor bluesklubb så är det är en fantastisk jobb som ligger bak där och de gör det kun för att vi som publikum ska ha ett ställe att gå.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latchade charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader ut i skogen.

heter de blir mannen jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksamt.

0: Cecilia Lind med Cornelis Vreeswijk. Har jag hoppat och inte bli lej att vi spelar Berre Vreeswijk. Men vi får ta det på våra skuldre och vi stopp bli lej. Så, var vi på en skiltur i sommar. Sån i tankan i alla fall. Han Jon på Reinamoen, han Reidar på Groningbakken och jag. Vi startade på i Hörn, Kattulhörn, och jäkta regn och vatten och uppgörna framme med regnågra, och där är det bra. Det är omtrent av och till så du går i steget. Så nu ska vi få höra inslaget om det. Varsågod. Ja, nu är Radio Koigen ute och ska laga en reportage igen. Nu har jag två kompisar sittande i land med mig här. Och det är han Reidar Bollermo och han Jon Reinamo. Nu ska vi göra oss en tur ut och gang upp på klubben, och dock är med på det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vad prövar vi, tror.
0: Akkurat. Kan vi ska starta ifrån?
1: Ja, vi startar ifrån Kattulhörnet.
0: Ifrån Kattulhörnet, ja. Akkurat.
1: Det är med dig.
0: Och så upp i en lia. Eller... Får du förklara här, dock så är grundkänt i området.
1: Ja, du startar ju ifrån Kattulhörnet, och så går du ju till Merkestein.
0: Jaha.
1: Och Olbäcken. Nu krysser vi Olbäcken.
0: Ja väl.
1: Det känner du nog till.
2: Ja.
0: Ja.
1: Och så kallar vi det att vi kommer på en lie.
0: Jaha.
1: Och det kallar de också för Vavägen, för det var i grund mycket bäcka och blöcker.
0: Och det här är ju sån, för på kartet så blir det sör om Reinåga. Där hon kom utför fjället.
1: Ja.
0: I lia där.
1: Ja.
0: Ja, akkurat.
1: Och vidare upp i hjörnet så kom du till Flatstein.
0: Ja väl.
1: Han synes nog i snöhåget här. Och så blir det Storstein du kom till.
0: Jaha.
1: Och vidare till Storsteinan. För det var ju flera stora stenar.
0: Ja väl.
1: Det minns du nog.
2: Ja, jag minns nog Storstein.
1: Ja. Och vidare därifrån Storsteinan så kom du till där så stegen var upp en bergpall. Det var tre trin.
0: Ja.
1: Och det kom ju ett gärde till den bergpallen. Vad var det för att släppa och skräva över gärde att du tog det där trinnan upp?
0: Det är ju hängebratt lite här uppe i hjörnet.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Du kan ju nästan stanna rätt och hålla dig i backen.
0: Ja, ja.
1: Och trinn och tröpa.
0: Ja. Och det här var vandrat att fåra upp den här vägen och skuta rena vattnet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var det. Jag vet ju när ungarna var små, det var ju när de skulle på klubben.
0: Ja.
1: Så var det ju, dagen för så var det ju att bära upp en säck med klia och
0: ja.
1: Mat. Och,
0: ja väl.
1: Och
0: ja.
1: Så ner, och nästa dag så var det ju att bära en unge i säck.
0: Ja, akkurat.
1: Och så många gånger så har vi ju garnan ute och tack ja. Jäft med fest.
0: Ja, akkurat.
1: Och så var det då att ta sig en tur hem med fisk åt föräldern.
0: Ja väl.
1: Och så upp igen, så det vart ju...
0: Ja, var god trim.
1: Ja, när jag var vidare uppover, det var ju... Så kom vi till Merkehällan. Det är ju ett märke mellan Reidar och...
0: Akkurat, med lejendomen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det kände du nog till.
2: Ja.
1: Og så har vi berget oppføre, det er jo Sauberget. Det er jo et smalt passasje opp i hjørnet. Ja. Så det har nå vært noen med sauen som har gjort det.
0: Ja, det, ofte har jo en sånn navn, de har jo noen i teltnytning til en hendels.
1: Ja, ja.
0: Sånn, ja.
1: Men det er noe antagelig, ja, de fikk noe sauen opp der, men det er noe, de må noe.
2: Ja, det er smalt.
1: Ja, smalt og noe høye trinn for å opp. Men det gikk sikkert bra. Og så kommer de til Irisberget.
0: Jaha.
1: Og Iris på vinteren for rett ned i øynene. Men det var jo løs ny, så... Men det er bra. Høgt.
0: Hun skal det sikkert ikke.
1: Nei. Det
0: gikk
1: bra, men det var jo, vet vi, rundt noe mange ganger i kneet når vi for på klubben. På.
0: Ja.
1: Der var noe antagelig på vårvinteren. Jeg er ikke sikker på det der, men det henger jo på høsten også vi for regnene opp med ganske djup snø.
0: Ja, ja. Ja, da kunne jo vel ikke regne lige, det var noe der.
1: Nei, men det kan jeg nå fortelle at jeg og han Jonna Alf Tømmermo, og jeg trodde han Knut var med, eller var det Otto, det er jeg ikke sikker på. Men vi startet i hørn,
0: ja.
1: Og vi rent nordover mot Skrelige, så er det nordlig.
0: Ja.
1: Og så tog vi sørover og kom over en av Tove og Renovatnet. Og vi rent rundt hele turen.
0: Ja vel, ja vel.
1: Det det var jo snø, nok så løs snø. Vi
0: ja,
1: akkurat. Byttes om å renne før.
0: Ja, og lage dørje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Og så kom vi til Bjerkrabben etterpå vi har der i Risberget. Ja. Og du kommer opp i Bjerskå igjen.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Og det er jo en kvilarplass som vi bruker sett og se utover bygden.
0: Ja, ja. Akkurat da. Fert og god utsikt.
1: Ja.
2: Han er bra altvoksen i dag.
1: Ja, det, nei, det er jo så... Og skogen har jo strekt seg så oppe. Jeg minnes jo det første at vi så jo ikke treet.
0: Nei.
1: Opp mot himmelsynet.
0: Nei, sånn, ja. Ja.
1: Men nå er det jo kjærvoksen.
0: Ja, ja.
1: Ja, det er. Og så kommer vi opp til Helle. Et svaberg som vi bruker å sette helt opp på.
0: Jaha, ja.
1: Og kikke utover bygda. Og så gammel hytteøyen der han Hans.
0: Ja, akkurat, ja. Ja, ja. Den første hytte.
1: Ja,
0: ja.
1: Hun stod jo fram i her i øverst i Gjerskogen.
0: Ja, så hun syntes de fra bygda.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det er jeg så viktig at vi så lys når han hadde lys i hytta på høsten.
0: Ja vel, ja vel.
1: Når han var på rypjakt eller hans. Eller,
0: ja, ja, ja,
1: ja, ja. Ja, det minnes jeg at vi overnattet ut på den hytta før det ble flyttet opp.
0: Ja, akkurat.
1: Så det var jo det siste som jeg har navn på.
0: Ja, men da er vi kommet til Renovatnet.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Eller vi er jo øverst i her, så bærer det jo
0: ja.
1: Over mot Renovatnet.
0: Ja.
1: Da er det jo Snaufjell.
0: Ja, akkurat. Er det mange hytter med Renovatnet?
1: Tre. Ja, ja, hvis vi tar Levi-hytta, så er jo hun jo ikke rekt.
0: Nei, ikke det, men både her...
1: Nei, det blir fire.
0: Ja.
1: Vi har jo Kressen, eller den, så har Bollermoen.
0: Bollermoen til, ja. Ja. Og så to rena Mogale.
1: Ja, nei, det blir jo faktisk han to.
0: Ja, tre. Tre med.
1: Det blir
0: jo
1: tre.
0: Ja, ja, ja, ja. Akkurat. Og hit bruker dere far når dere var unge og... Fisk.
1: Ja, jeg vet ikke om du var med da vi legde hele landhytta på Gammeljorden før de bygde ny. Det var jo den gamle hytta.
2: Jeg var noe med en gang der, men
1: ikke det. Vi var der, ja. Ja, men det var noe av Rolf Bror din är också med. Och vi kastade med som kasteboxar och fick fisk. Och...
0: ja.
1: Ja. Och vi var nog inte, det var ju för vi byggde här ute i 56. Så det måste ju vara i 3-4-50. Så vi var ju inte mer än 10-11 år.
0: Så den gammal jordhytta, hon var för den hytta så dock?
1: Ja, ja.
0: Satt upp. Ja, väl.
1: Vet, hon var flyttat upp härifrån Elsa Laulahågen.
0: Jaha.
1: Där stod hon ju. Det vet du, har du nu hört om
0: det? Ja, det ja, ja, ja.
1: Och det blir ju upp för det här svaphälle här.
0: Ja, akkurat.
1: Det är ju billet i det här boken, hans ståle.
0: Ja,
1: så har Torfinn har tagit bilder av Elsa Laulahågen.
0: Ja, akkurat.
1: Så hon har gamme.
0: Ja, ja. På. Och Elsa Laula, det var ju en av föregångskvinnorna för samman.
1: Ja, ja. Det är ju i Mossjön statua.
0: Ja, ja. Ja då. Men uppe i Lia, inte långt unna, där har en Levi Karnes ett krypin.
1: Ja, det blir ju det var passert
0: passert renovat. Ja.
1: Ja, där har nog du varit.
0: Ja då, vi var ju i Lammo Mary.
1: Ja.
0: Bollermo och med hon arbetade på museum
1: ja.
0: Och restaurerat.
1: Ja, hon är inte stor.
0: Nej, hon är inte.
1: Jag vet inte om hon är stor men en halv meter lång inne.
0: Nej, hon är väl omtrent. Ja.
1: Och kanske en meters bredd.
0: Ja, ja.
1: Och det är både om och vind.
0: Ja, då. Ja.
1: Och vet du, han Nils i Gärsbaka, han förtärde att han... Och hon är ute övernatta i den hytten i förlovelsesdag.
0: Ja väl, ja väl.
1: De trängte inte stå.
0: Nej, nej då.
1: Och det var ju en planke tot om sånt där så lång som...
0: Ja, ja då. Det var säng.
1: Ja.
0: Ja. Eller brisk eller hur vi kallar det.
1: Men Levi var ju inte stor.
0: Nej, barn. Nej.
1: Han var väl, det var ju likadant som Alf Karnes.
0: Ja då.
1: Var ju en... liten.
0: Ja. Men nu är vi närt turistlöpet så kommer utöver klubben.
1: Ja, det blir ju hon kommer ju förbi det där så en Per.
0: Ja, i mellan renovatten och Mjösvattnet. Och så norröver.
1: Norröver.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och där han Per skräslat.
1: Ja.
0: Satt upp i Stenbo eller murat upp.
1: Ja.
0: Men den är det väl restaurerat nu.
1: Ja, invändigt är det ju restaurerat och ja. Nytt golv och nya vindjur. För det där bilvindjurna han har, det var ju sån Volvo PV
0: ja, akkurat.
1: Vindjur med sån som
0: ja. Stränga. Ja, ja, ja.
1: Men du vet, i Rostersund och packningen har varit så dålig att det satte i nya vindjur.
0: Ja.
1: Det har nog redan i Lammet och sänt upp vindjur. Det.
0: Ja, akkurat.
1: Och golv var väl Olaf Smalsingbo i Lammet.
0: Ja, akkurat.
1: Du har tryckt impregnert. Och du bara lagt vårteplast under.
0: Ja, akkurat.
1: Men nu är det ju på trappen att det skulle... Eller det är ju uppgjort för att lägga nytt tak på.
0: Ja,
1: men. Den anläggsduken så låg där, han är ju... Vörten... Så det är väl dryp i gönnen.
0: Ja väl.
1: Lek.
0: Ja väl.
1: Men det var omläggsduk som var brukat ja. Under tärve.
0: Ja, grönt.
1: Och det är kört upp nu nytt både för att lägga trå.
0: Jaha. Akkurat. Så det är turistförändringar alltså.
1: Ja.
0: Styr med den där ja. Hytten nu. Ja.
1: Ja.
0: Men längre norr på klubben så har vi rypkönne.
1: Ja, det blir nog...
0: Mot Lärskalet.
1: Ja.
0: Ja. Och där står det nog i hytta som Johan på Moen satt upp.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är ju nog förtärlingar om han var där. Det var som Ove. Det var du nog sett
0: ja. Ja, då.
1: Han, det var väl bara ett spikarhör, eller det var det där på...
0: Det var väl ett kvästhör?
1: Det var ett kvästhör. Han får ju kaffekällen bortåt.
0: Ja. Det är folk full.
1: Ja. Och det var ju också så, han har ju sagt det att när han tidde upp det där, det så vart det för mycket att man måste slå av.
0: Ja.
1: Så det var halvpanka.
0: Ja, det var det. Jo då, men då är vi nog välkommen så långt att vi snuar börjar på hemvägen.
1: Ja.
0: Ska vi far ner samplatsen så vi kommer upp, eller ska vi ta en annan väg ner?
1: Det är nog bättre att ta inover fjället. Och...
0: söröver mot, ja, mot Grytlia.
1: Ja.
0: Ja, akkurat.
1: Och Mälardalen.
0: Mälardalen, ja. Ja, då. Är det någon namn på platsen där vi går Bovägen ifrån Reinova och Reinovatten och in söröver?
1: Ja, du har nog Storhagen. Runjar du när du kommer ifrån, ja. Torfinnehytt eller och så söröver.
0: Ja.
2: Mot Ytterdalen.
1: Ja.
0: Ja, Ytterdalen, ja.
1: Ja,
0: ja, det är... ja.
1: För du med, Bovägen går ju in över, ja, vi kallar ju Storberget och, ja, och söröver.
0: Varför heter Ytterdalen?
1: Nej, det...
0: Har det något med Ingerdalen att göra, eller?
1: Nej, det vet jag inte.
0: Nej. Nej, och du har ju Ladalen också.
1: Ja, men du har Ytterdalen och så får du Mellehompen.
0: Ja. Jaha.
1: Men det är ju det att det är två som i Dalen i Jönne.
0: Akkurat. Ja,
1: du har ju ned Snöskalflågan. Det är ju, det kallas ju för Snöskalflågan, det är Bergan.
2: Ja,
1: nedför Ytterdalen.
2: Ja, nu blir ju där.
1: Ja, ja, det blir en sån hump, ja, i mellan då.
0: Akkurat.
1: Och då kommer vi vidare in över det, så jag faktiskt ju gå upp med en unge.
0: Ja, väl.
1: Hon förlatt ett lam som hon just har dräpet.
0: Ja, väl.
1: Och håller äting på.
0: Ja, väl.
1: Det var ju inte mer än 800 meter unga. Så det var faktiskt ju väskande studier hon och luska med det där ungen äter sig.
0: Ja, väl.
1: Och hon är i skogen där.
0: Ja, väl.
1: Det var sent på hösten det där. Det var på skummest och det var på tur innover.
0: Ja.
1: Och det var ju när jag gick som getare.
0: Ja, akkurat. Ja. Ja. Men då börjar vi väl att närma oss Grytlia, är vi det?
1: Ja, det är nog en plats vi kallar för, men det är nog i senare till Flaggtågen. Så de har ju som det här... så drev jag hoppa ut med folks...
0: Jaha, akkurat.
1: Jack ju, eller kör ju upp där Grytlia, så bar det ju det här.
0: Sån här glider,
1: ja.
0: Ja. Ja, akkurat.
1: Och där hade ju en sån vimp eller något så de såg flaggrätt.
0: Akkurat, ja, för att köra vindrätning, ja.
1: Ja, ja, när vi senare till kallade det för flaggtågen, den där ågen där.
0: Jaha. Ja.
1: För det ligger ju i sån flaggstång rör där med något...
0: Så. Men har vi stoppat upp här och så ser vi sör och sörväst över, så har vi god utsikt.
1: Ja.
0: Både åt dal, upp i dalen ner och Reinamoen. Men...
1: ja, du ser ju helt till Kroxelmoen.
0: Ja, Stormyrbassängen.
1: Ja, ja.
0: Och Västerfjället,
1: ja,
0: åt Locklinjan.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja.
1: Och den där Reinoga här, hon synes ju i grunden långt. För det vet ju när vi gick en sån fällestur, turistföreningar, ifrån Tvärberget.
0: Jaha.
1: Och men du kom på höjden där för det var då just över mot, jag kan inte heta någon bortid eller vad jag tänker. Men det visste ju, vi såg ju Reinoga.
2: Och Käringa.
1: Ja, ja, Äringbotten eller det.
0: Ja, akkurat.
1: Det var det ifrån Tussevastampen vi gick då. Ja, det var det väl. Det var just ifrån Tussevastampen. Men vi gick ifrån Tvärberget, så gick vi det här ned till Arndalssätre.
2: Ja, ja, det stämmer. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Akkurat. Ja, da, hun Martha Benum, som var nå fra Kjøklemoen, hun skrev jo et hefte hun skrev om Reinhaga, der hun var gjetar i Vesterfjellet. Ja.
1: Det var
0: kjennemerket, så da visste de hvem var han,
1: ja.
0: Og hvem hvor gang.
1: Ja, det er helt utrolig hvor langt Junjan så.
0: Ja. Og jeg har jo utbygd nå det noe og laget strømmer, men likevel, hun synes noe sann eller bra godt enda. Oppe i en fjellet.
1: Ja, ja. For ja. Du vet, det er jo så bratt at det er jo kvitt folk,
0: ja.
1: Det er
0: litt ja, vattnet ja, ja. Som kommer. Ja. Det blir det. Men nå kommer vi åt Grytlia, og da tar vi vel ned mot Mälardalen, eller? Kråkmen.
2: Ja, det spørs jo om du skal følge traktorveien, eller du skal lange etter sti. Du kan jo dele det her, du kommer ned til
0: styrket. Ja, er det ikke vanlig at den bruker den traktorveien?
2: Jo.
0: Ja, ja.
1: Ja.
2: Nå ja, men først jeg var med og gikk opp der, da var det bratt.
0: Åja, ja vel.
1: Det var før det at det var greven
2: ja.
1: Vei opp. Det kan jo ikke jeg akkurat, jeg har jo vært med på sausanking ifra, jeg var bare pøyk der. Men jeg har ikke akkurat noen minne av noe.
2: Jeg så på siste jeg var oppe der. Det er bra gjenvøksen der, så vi bruker den.
1: Åja, ja, ja.
2: Ja, forskrekker.
0: Ja.
1: Ja, det vekser jo igjen alle steder.
0: Ja, ja, det gjør det.
1: Men ifra Grytlia ned, da kommer du vel ned mot... Ja, det er vel kanskje navn på, men du har jo Trørn. Det er ja. Det som gjorde det.
2: Ja.
1: Men oppfører dere, er det noen navn?
2: Ja, det er det. Helt sikkert,
1: men... Men hva for at det heter Trørn? Det.
0: Ja, nei, det vet jeg ikke heller. Og så har jeg nå hørt om Storkvillslettet.
1: Ja, ja,
2: ja.
0: Men det blir litt lenger ned.
1: Ja.
0: Ja.
1: Om det er noen navn i Melle, det er... Det
2: var noen navn på alt mulig.
1: Ja, ja. Det tror jeg nok...
0: Storkvillslettet, det må vel bety at du nok satt og tok pause der.
1: Det er jo i lang slett der.
0: Ja, ja. Og nå er vi på en...
2: De ånda noe der oppe også.
1: At?
2: De ånda noe der oppe.
1: Ja, ja, det gjorde de sikkert. Ja, ja.
0: Men nå er vi jo på en traktorveg, men før så var det vel kanskje hestveg her. Oppover. Hvis de ånda her så kjører de vel
1: ja.
0: På drogen ned.
1: Ja, ja.
2: Ja, jeg vet ikke om han var. Han var jo oppe på overgang, det vet du.
0: Ja, ja. Men videre nedover nå, så kommer jo et krysset imellom veien som går til...
1: Ja, men du kommer til Bjørnbakken.
0: Jaha, jaha.
1: Åja, det vet du ikke om Bjørnbakken.
0: Jeg har hørt om det, men akkurat han var han, det visste jeg
1: ikke. Ja, det vet du om han er der.
2: Ja,
1: det Bjørnbakken.
0: Ja, akkurat.
1: Han er der så du får det der nok så sveng nordover, så bærer det da oppover mot det så det der gjerdet går over veien.
0: Jaha, jaha. Ja, ja, ja, ja, ja. Akkurat.
1: Oh, ja. Det begynner bakken.
0: Ja. Og når vi kommer litt lenger ned så deler jo veien seg. En går åt Mälardalen og en går ytterligere. Og da er det vel også en vei som går lenger inn i en skogen, nok så høyt der.
1: Ja, ja, det går jo helt, du kan jo snart sett på vei helt til Innerdalen.
0: Ja, ja.
1: Og det kan sne og ta Nils også på gammel gang.
0: Ja, ja. Ja da. Og så videre nedover så kommer vi der du nevnte deg der, Øvergarn.
2: Ja.
0: Ja. Det var ytterliggaren som var her i opprinnelig.
2: Ja.
0: Ja, det var det.
2: Ja, det var jo det. Da ble du flyttet ned.
0: Så ble du flyttet ned til? Ja.
2: Der han er i dag.
0: Der han er i dag, ja. Akkurat. Men det er, ja, det er jo tøfte av bygninger enda på Øvergarn.
2: så vidt, ja.
0: Ja, altså sånn steinmure, så, ja. Og så kommer vi ned av dytterlien. Og her må vi vel høre om vi får kyss herifra. Er det noe annet dere vil si, før vi avslutter? Det har vært en fin tur. Om det var knakende spratt her i Tabjønne.
1: Ja. Ja, det er så du kan holde deg i bakken
0: ja.
1: Og stande rett. Og.
0: Ja. Nei, men da tror jeg nå jeg sier tusen takk for turen og praten med han Jon og han Reidar. Og så skal vi nå sende det her i radioen når vi har noe sending. Hjertelig takk, alle sammen. Begge toen.
1: Ja, vær så god. Nå prater jeg, så jeg har ikke til slutt.

sårast, som kärlek när den såras, som tutan retur. Felicia försvann, kan någon säga hur?

0: plasser der det aldri noen gang har vært turister.
1: Ja, akkurat. Så dere vel liksom på landsbygda også å kjøre?
0: Ja, vi har vært mye ute i huttighet og kjørt.
1: Ja vel, ja vel.
2: Det er mye folk som ikke forstår engelsk så veldig godt, og de har aldri sett en hvit mann før, så det
1: Oh, ja.
2: De er jo superkjent.
0: Ja, hver gang det kommer biler og kjører forbi, så kjører de forbi en gang, så blir de store øvene, og så bremser de helt opp, og så kommer de forbi neste gang, da har de telefonen ut av vinduet og filmer oss.
1: Ja vel.
0: Og rop at vi skal stoppe i vedkanten så de får ta selfie med oss. Eller hver gang vi fyller bensin, så går det jo 5 minutter, så er det jo en sverm av folk rundt oss som skal ta bilder allihop.
1: Åja! Så det, ja vel. Så dere blir liksom kjendiser på det her turen.
0: Ja, det, man føler seg jo sånn i hvert fall. Og hver gang vi skal stoppe og pes, så må man liksom skynde seg, for ellers så fylles det med folk rundt seg. Så det, man må liksom bare... Ja, nå må dere spreng, for nå kommer en del karen, han skal sikkert ha et bilde. Og du, hvis vi stopper og han skal ha et bilde, så kommer jo alle kompisene hans, så de skal ha et bilde hver.
1: Ja, akkurat.
2: Det er nødt, liksom, ikke uansett hva avsidesliggende det er. Det, i går var vi jo fann oss en rolig plass ned med i elv, og så var det plutselig en person som har sett oss der nede, at vi har kjørt ned, og da plutselig så kom det folk og sprengte ned i øynene og lurte på hva vi var her for, og hva vi holdt på med, og... Det er hele tiden, det, du får, man får ikke fred noenstans.
1: Ja, vel,
2: ja. Ja, blir.
0: Ja, de er hjelpsomme folk, altså. Er de jo litt nysgjerrig på hva? Men de ser vi kommer på plasser der det aldri har vært sånne tuk-tukker, for at vi er oppe langt opp et fjell, og så ser de plutselig to sletene sånne tuk-tukker kommer, drar de oppover, med fullt av folk i.
1: Ja, vel.
0: Og så forteller de med dem at vi har kjørt ifra. Jeg sa mer, så blir de helt store i øvnene.
2: Ja. Vi føler oss jo egentlig litt grann ut sånn som en sangstjerne, men det har vi jo bekreftet på Facebook at vi er ikke helt det.
1: Ja, vel, ja.
2: Men, det er ikke
1: men, så langt inn. Det er et løp dere deltar i.
0: Ja.
1: Og det er et løp som er kvart år, er det så?
3: To ganger i året.
1: Ja, vel, ja, vel.
4: Men det er egentlig jo mer på først i mål, så det er jo ikke et løp i så måte.
1: Åja!
3: Det er om jeg har kommet.
4: Det er bare om jeg har kommet i morgen.
1: Ja vel, ja vel.
0: Men vi har hatt flere til å ha brøtet allerede.
1: Åja! Men kan jo, hva mange tuk-tuk så deltar da?
3: Ja, i år var det 32, tror jeg de sa.
0: Ja.
1: Åja!
3: Men vanligvis brukte det å være 24.
1: Jaha, jaha. Og det der tuk-tukken, det er en trehjulsbil.
3: Ja.
1: Et forhjul da, og to bakhjul.
3: Ja,
0: ja.
1: Men det er forbrenningsmotor, bensinmotor.
0: Ha?
1: Det er forbrenningsmotor, bensinmotor.
0: Ja, det er en bensinmotor på en cylinder, og hele 7,5 hestekraft.
1: Åh! Ja. Og det får dere til, dere som er vant med det her motorsykkelene, så.
2: Ja, det er noe en motorsykkel på tre hjul med...
0: Det må lenes i landet, for å si det sånn.
1: Ja vel. Ja vel, ja. Når tid regner...
2: Nei, det går ikke akkurat...
1: Når
2: det går ikke akkurat unnlegg i oppoverland, det er altså så viktig å si av og til, for det som står som verkt her.
1: Ja, vel.
2: Unnerland, så hjelper det noe på litt i greit.
1: Ja, akkurat, akkurat. Ja. Når tid er dere ferdig med løpet, så dere begynner å reise hjem?
3: Ja, vi reiser hjem 10. september, så løpet er over 9.
0: oktober.
1: 10. oktober?
3: Oktober, mener jeg.
1: Ja, akkurat. Ja, vel. Så det løpet var ferdig den 9. var det du sa?
3: Ja.
0: Da må vi jo være ferdig.
1: Ja, akkurat.
2: Så vi har egentlig relativt god tid.
0: Ja, vi har jo kjørt så mye nå den siste hele tiden egentlig. Vi har kjørt mye.
2: Vi har vært en stand i mellom 20 og i dag 50, men stort sett 20-30 mil om dagen har vi kjørt.
1: Ja vel.
2: Det har vært en bra etappe, det har det.
1: 30 mil
2: er jo... Vi har egentlig opplevd mye.
1: Det er jo just ifra korgen til Bodø.
0: Ja,
2: det blir ikke langt unna.
1: Nei, ja. Ja, det hører jeg.
0: Hva
1: du sa?
0: Det blir noe korgen til Bodø på en litt raskere på enkeltpartraktor. Egentlig, på tre hjul. Og helt sinnssykt mye dårligere veier, med sinnssykt mye mer trafikk på.
1: Ja, akkurat.
0: Og trafikkreglene bare et forslag, har vi lært.
1: Åja.
3: Oh, det mer sånn fraværende.
1: Ja, vel.
3: Men jeg har nok klart å stoppe politiet en gang, så noen trafikkregler må du nå.
1: Ja, vel. Åja, politiet stopper nok.
3: Ja, eller vi har vært stoppet tre ganger, er det vel. Men det var bare den ene gangen de hanket seg inn på veien, da. De andre gangene hadde vært sånn, bare vanlig trafikkstopp.
0: Ja, de var også ikke noen flinke gjeng, altså. Det var mye gestikulering og fekting med armene, og jeg stod også og fekta med armene, og...
1: Ja, vel.
0: Og holdt frem alt mulig papir og tann mange ganger, men det var ikke godt nok. Og straffen ble en selfie. Ja.
1: Hva straffen ble?
0: En selfie. Ja, de må ta et bilde med oss, de også. Ja, vi må ta bilde med de.
1: Ja, sånn, ja.
0: Og de var så blinde for deg da. Oh, yeah. Ja, da var de ikke stengt. Da ble de så glad.
3: Da.
0: Ja,
3: da kunne vi
0: ta. Jeg var litt skeptisk i starten da jeg kom. Jeg så litt streng ut da.
1: Ja, vel?
0: Ingen av papirene jeg kom med var god nok. Han stod lenge og snakket og tenkte, her, nå blir det rett i gulagen.
1: Ja. Ja, akkurat. Nei, men det var kjempeleilig å få en prat med dere.
0: Ja, godt å snakke litt norsk også.
1: Ja, det går vel mye på engelsk der.
0: Ja, det mye engelsk og
3: fengerspråk.
0: Og fengerspråk, fekting med armene.
1: Ja, vel.
3: Enkle, korte ord.
0: Ja, peking og mye,
3: ja. Og så mye ja.
0: Ja. Ja, hvis du ikke vet, så sier vi bare ja, så ser vi hva som skjer.
3: Så blir det i ordning, til slutt. Ja, det er litt fantastisk med det her, lokalbefolkningen her, for at uansett om at de spør deg om du snakker indisk, og du sier nei, så fortsetter de bare å prate deg.
1: Jaha.
3: På indisk. Ja, på indisk.
1: Ja, vel.
3: Sånn at de kan gå etter deg i flere minutter og prate deg, men de vet jo egentlig at du ikke forstår noen ting.
1: Ja, vel.
3: Jeg tror de håper at de kanskje klarer å plukke opp noen få ord og kanskje sette det ihop, men det er altså ingenting.
0: Og det er altså som regel også samtidig som du holder på med noe. Ja. Tuk-tukken har
3: ikke. Jaha. Spør til olja, eller hold på med etter andre, så spør de å fortelle deg.
1: Ja, vel. Ja, vel. Ja, ja. Nei, men det var kjempedrivelig. Dere må nå nøtte anledningen og helse åt kjenninge i korgen og hennes.
0: Ja. Det får vi her.
1: Ja.
0: Hvem skulle det være? Jeg tror vi skal fokusere på å finne oss et hotell nå, så vi slipper å uteliggere en dag.
5: Vi kan jo ha same med alle ihop.
0: Ja, vi kan ha same folk.
1: Ja, akkurat, ja. Ja, du nevner hotell. Er det kostbart å bo på hotell?
0: Nei. Det er ikke kostbart.
1: Nei, akkurat.
3: Ja, det billigste vi har, det betaler vi vel 120 kroner for to. Ja,
0: vi lå vel på en svitte i overgår for 130 kroner per person.
1: Jaha. Ja vel.
0: Så det er ikke så galt.
1: Neida, nei. Hva for dags...
3: Det er kostnadseffektivt de her hotellene.
1: Jaha. Hva for noks penger...
0: Standard er ikke det samme som i Norge. Du må liksom ha nesten luksus bare for å ikke få, ja, jeg vet ikke å si, kok i sengklær.
1: Åja. Oh, ja.
0: Partikok, altså.
1: Ja, men hva for noks mynt pengeenhet har de?
0: Det er rupi.
1: Hva er det?
0: Rupi heter.
1: Åja, oh, jaha.
5: Og norske kroner er noen 10 ganger så sterk.
1: Jaha, ja.
0: For 10 rupi for 1 norsk krona.
3: Så det er veldig lett å regne.
1: Ja vel. Akkurat. Ja vel.
5: Det blir mye penger som forsvinner. Man tror jo man bruker enormt mye penger, men egentlig gjør man jo ikke det.
0: Ja, bruker flere tusen rupi, og så er det eneste jeg bruker en 100-lapp eller noe.
5: De største lappene de har her er 500-lapper, og det blir jo samme som 50-lapp i Norge. Så det er noe... Og pengboken forsvinner jo i løpet en dag bare med tjukken bunke, men det går jo ikke penger.
1: Ja, vel, ja. Ja.
0: Tror vi, men det går penger for det om.
1: Ja, ja, ja.
0: Det, så går det penger for det.
1: Akkurat.
0: Ja, det er på det lurer.
1: Nei, men jeg tror vi runder av der, og så sier vi tusen takk for praten åt dere alle sammen, og god ja. Fortsettelse.
0: Jo, takk. Ja, takk og takk. Vi spent.
1: Ja da, akkurat. Ha det bra.
0: Ha det bra. Ha det.
1: Ja, det var... Det var tuk-tuk-karan som var i India på billøp. Ja vel, nå har vi 127 lytter her på nettradioen. Men nå skal vi se, nå skal vi tilbake til kjøreplanen våres. Då har vi pratat med Kork Tiki, India. Och så ska vi se. Då ska vi på älgjakt 2026. September 25. Det är en märkedag för alla så tänker sig ut på älgjakt. Idag då skriver vi den 2 oktober. Då vill det säga att jakten har pågått i 7 dagar. I det här jaktlaget ska nog prata med nu så har nog en fridag så att det är väl 6 dagar då börjar jakt. Jag har 2 smørblie jegere sitter han framfor meg her. Og nå skal dere nå selv få lov å fortelle dere helt. Hørte du?
6: Ja, jeg heter Robert Novak, og jeg er vel relativt kjent på bygda da, som fastlege, men nu tenker jeg skal lämna den karrieren og bli elgjäger i stedet.
1: Ja.
6: Og det er på grund av det her fantastisk hyggelige, sympatiske elgjaktlaget jeg har kommet med i.
1: Takk for det, takk for det. Og du?
7: Jeg heter Odin Skreslett.
1: Odin Skreslett, du har talt om et mellannavn, hva det heter?
7: Det er Jæger.
1: Odin Jæger, ja. Og...
7: Så det passer noe, egentlig bra.
1: Ja, det passer godt.
7: Pass bra til interessene.
1: Men dere ekstra blid og smilende, hva det høver seg det?
7: Ja, da nå har begge skøttet seg noen første elga.
1: Akkurat.
7: Så det er vi kanskje...
1: Første feltet elg. Både på deg...
6: Og på meg.
1: Ja. Og du felt den elgen i dag.
6: I dag felt jeg den elgen, ja.
1: Ja.
6: Med hjelp av Odin som drev elgen mot meg.
1: Ja.
6: Ja. Hadde ikke vært for Odin så hadde jeg ikke vært beredd på avtrykkeren.
1: Nei. Men hva det gikk med deg på første jaktdagen?
7: Neida, da fikk jeg en liten kalv.
1: Ja, var den ikke liten, det var en almindelig kalv.
7: Ja, den var 60 kilo.
1: Ja,
7: så det var,
1: akkurat.
7: Det var fin størrelse til det var første jaktdag.
1: Ja.
7: Uturen tvelling.
1: Ja, akkurat.
7: Så det var, jeg var fornøyd når den datt.
1: Du er jo ung, og har du vært på jakt før?
7: Ja, jeg har vært med dere siden jeg var liten.
1: Så ja, men i fjor var vel første året du gikk med gevær?
7: Ja,
1: det var akkurat. Det. Og i år, andre året, da ble det elgfall.
7: Da ble det elg, ja.
1: Men du er noe litt eldre guide.
6: Ja, jeg er jo enda ung da, men jeg er litt... Men det er faktisk tredje sesongen jeg er med det her jaktlaget.
1: Ja.
6: Den første sesongen ble ikke noe særlig.
1: Nei.
6: Med det, det ble bare en halv dag. Men i fjor var jeg med litt lengre, og i det her året har jeg vært med de fleste dagarna.
1: Akkurat.
6: Ja.
1: Er det siste året dere er med, eller skir dere frem til flere år?
6: Nej, det här har jag ett blodad tand då, kan man säga. Så ja. Att det blir att vara med flera år framöver. Det ja. Hoppar jag på.
1: Akkurat.
6: Att vara i form nog och vara med.
1: Ja. And du, Odin?
7: Ja, jag har planen att jag ska jakta älg bli pensionist.
1: Så ja, det hörs bra ut.
7: Det är plan.
1: Ja då. Akkurat, har dere noe ellers å prate, så dere sitter og løler i skogen, eller det er noen opplevelser det her. Ikke bare å skjute elgen, men Og hva i skogen?
7: Det er noe de folkene som er med i jaktlaget også. Det har ikke vært den samme jakta uten dem. Det er noe at vi er et stort lag som kan samles og drikke kaffe og...
1: Ja, vi er 8 jegere. Ja. Og grunnstammen i det her laget, det er 33 år siden det ble startet. Så vi har lang ansiennitet.
7: Ja.
6: Ja, det er veldig fin gjeng da, synes jeg. Det ja. Fungerer bra i lag, det er hyggelig sammanhållning, det er mye latter och det är mye, jag lär mig väldigt mycket. Det här är helt nytt för mig, det här med jakta ja. Storvilt. Och jag har allt att lära mig.
1: Ja väl.
6: Det har jag. Så det här är ett hantverk rätt och slett som som man.
1: Ja, det är ju inte bara att skjuta älgen, han ska ju hämtas. Ta ut vomme i skogen och hämta han fram till väg och
6: ja.
1: Och hem och slakt.
6: Ja. Och sen är det här att lära sig samspelet i naturen, inte sant? Tängd. Ja. Försäljiga tängd man kan se i naturen där älgen har gått fram och hur den uppför sig under försäljiga kår och situationer och läsa av landskapet och det är sånt som det är det som erfarna bringar vidare till mig. Jag syns det är väldigt spännande att lära mig det här.
1: Ja. Och det bra med älg i terrängen.
6: Det har enkelt i dag har varit väldigt stor aktivitet i terrängen tror jag.
1: Ja, ja. En sån så idag det var det väl flera älgar i drift.
6: Ja,
7: vi hade väl på det mesta hade väl 7 dyr på i drift.
1: Ja,
7: idag så det. Det är inte dåligt det.
1: Nej.
7: Och det stora fina myrer uppe där så det är lätt att få så här igen.
1: Men så är det ju rätta avskjutning så det är ju viktigt att ta ut rätta dyran.
6: Ja.
1: Och det har lyckats där 100% i här jakten.
6: Ja.
7: Men ja, nu är vi färdig sköten. Så nu är kvoten fylld.
1: Ja. Vi har 3 dyr och vi fick 3 dyr.
6: Ja. Det jag syns är fint med det här med jakt att det är först och främst naturförvaltning.
1: Ja.
6: Det är att man kanske i andra hand höstar men förvaltar att man har en balans i naturen.
1: Ja, akkurat. Med akkurat.
6: Antal dyr och vilka dyr som ska
1: ja.
6: Som ska bringas vidare till nästa säsong och så.
1: Ja. Är det någon mer du vill tillföra? Det här ska vi sända på radion ikväll, Radio Korgen. Ja. Så... Hvis du inte har något mer att tillföra så... Jag kommer ju på något mer. Ja, vi kan ju förresten nämna att vi måste en hund.
6: Just. En hund ja. Som slet sig.
1: Ja.
6: Blev lite för ivrig idag.
1: Ja. Det var onsdag det.
7: Ja, det var på onsdag.
1: Ja då slet hund sig.
7: Ja.
1: Men heldigvis så har vi radiopelare på han.
7: Ja, men jag plagar med däckning i svartaren så det är vanskeligt att gå och se på pelaren.
1: Ja, akkurat.
7: Men hon hade nog langlina på sig med en knute på sig och gick sig fast till slut.
1: Ja, och då tid hon inte still.
7: Nej, det var lätt att höra hur hon stod han.
1: Ja, ja.
7: Hon hade inte lust att stanna i ro.
1: Nej då.
7: Nej, så det var artig, det skjer litt sånne der ting også.
1: Ja da, det er jo det.
7: Ja. Så hun hadde noe elg fremom seg hele turen, så det...
1: Ja, det er klart hun hadde det.
7: Så til hun gikk seg fast.
1: Det var jo det som var årsaken da han møste hun.
7: Ja.
1: Det var jo rett og slett at han plutselig stod han vattnet i elgen.
7: Ja.
1: Nei, men da tror jeg jeg sier på vegne av Radio Korgen, tusen takk for praten.
6: Tack så
1: mycket. Tusen lycka till vidare framöver. Då blir nog fler älgar på dock.
7: Ja, tack och
6: tack. Tack ska du ha.
1: Ha det bra.
6: Ha det bra.

0: Ja, det var ingen marsch med älgjakta. Så vi fick höra efter att vi har pratat med han Odin och han Robert Novak. Så var jag lamme på jakt. Då har vi av tisdagen en samtale med han Helge Antti och pratade med han om rendriften i sommar, där det har varit slags förhåll för ren. Så nu ska du, Tor Erik, bara sätta på det. Så får vi... Har vi någon på tråden nu på telefon?
1: Ja, det har du.
0: Har vi det, ja. Och vem är det?
1: Det är nog han Helge Antti, det vet du.
0: Ja, akkurat. Ja. Och du är inne i mörkret?
1: Ja, då, nu är vi nog inendörs, ja.
0: Ja.
1: Nå det.
0: Nej, jag har ju med Janne Mellanrom brukat och ränkt att det har fått hårt det stort häll i renskogen när vi har sändning i radiokojen. Och då lyckas det att få tak i dig.
1: Ja, då, det var nog sist du skulle få tak i mig. Det var vi ju mätt i samlingen, vet du, så var vi nog till fjälls.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, i dag och natt, tror jag att du säger det. Så.
0: Ja, akkurat. Hvis vi nå ser på sommeren, så har vi har jo hatt noe regn i alle fall. Hva det har vært for regn sin del?
1: Regn har egentlig hatt det kjempebra, har de.
0: Ja,
1: store, fine kalver, vet du, så det...
0: Ja, vel.
1: De har hatt det gjeft dem, ja.
0: Ja, akkurat. Ja, det kjører det ved, det betyr vel det at fresk og fin beite og...
1: Ja, det gjør det jo, vet du, ikke sant, og så det her varmen, det stresser jo, eller det stresser, men da fær jo på å lufte snøen, sånn, de bruker å stå opp i snøen sånn her, når det sånn her varmdager da, vet du, og
0: ja,
1: som i fjorsommer da var det jo sånn tropenetter, da kan de jo pinne stå på snøen på natta også da, vet du,
0: ja.
1: Så det har de nå vel ikke, de har vel ikke vært på noe annet snø enn at de har krysset noen snøskabler når de har måttet, så de har ikke vært for å kjøle seg ned eller å plukke fra noen insekter eller noe, nei, det har de ikke.
0: Nei, okay.
1: Så de har hatt ganske, det forstyrrer jo beiting og sånn her diing og sånt, vet du, så de har fått beita greit. Og de har grekk i sommer, ja, det har de gjort.
0: Ja, og du sier det at kalvene er store og fin.
1: Ja, da, de er bra. Jeg prater med noen kollegaer her, og det her kalveslakten er jo normalt i november, ja, kan du si, ja, i løpet av november, når vi bruker å slakte kalv, da, men jeg fant dem ut at de så at kalvene var såpass stor, så skulle de nå prøve å slakte noe nå da, nå i september da, det her okseslakten ordinært da.
0: Ja.
1: Og de vektene de hadde i september nå, de var jo 1 kilo over det de var i november da i fjor da, kan du si. Så de
0: ja, vel.
1: Ja. Så det tyder nå på at det har nå vært bra.
0: Ja.
1: Sommer, ja.
0: Ellers har dere vært noe plager med rovdyr?
1: Ja, det er noe det vanlige der på våren, vet du, med ørn og,
0: ørn.
1: Og det som er så... Nå ble det jo tatt ut en del, både gaup og jerv, nå i vinter da, vet du, den jakta da, vet du, så det har noe hjelpet på. Ser det noe ut? Det ser noe ganske greit ut, da, det gjør det.
0: Ja, akkurat.
1: Så det ser bra ut, ja.
0: Ja, akkurat.
1: Lunsjen var jo veldig tidlig nå i år, da. Vi hadde jo begynt å skulle samle opp og ha en liten okseslakt der i september, da. Men midt i denne slaktingen, kom pinnet det brunsten på, skulle jeg ta feil.
0: Ja, vel.
1: Så det var ikke noe... Vi tok ikke gjerde, da, og tenkte vi må lette noe brunste, da, så ikke vi forstyrret den, da. Men vi samlet noe ihop regn, da, så de... Og de er noe samlet når det brunster, da, så ikke det blir så spredt utover, da, kan du si. For at hvis det er noen flokker som ikke er i lamme, hovedflokken da, i brunsten, så kan det bli at den brunsten starter senere, eller sånn her. Da, så.
0: Ja. Vil det si at det er tidligere enn normalt brunsttid?
1: Ja, normalt så det her okseslaktingen vi bruker å ha, den prøver vi å få til å utføre da, før 10. september har vi nå prøvd på det, ikke sant? Men ja. Det må jo være vind selvfølgelig det da, men ja. Nå var det allerede tidlig september, jeg tror 1. og 2. september, da var de i brunst allerede, altså
0: det står. Ja, vel, ja. Det vil vel si det at det blir forholdsvis tidlig kalving?
1: Ja, det gjør noe det da. Så, ja. Vi får håpe på en tidlig vår også da, vet du, som ja. Det var noe sist vår. Da var det jo veldig tidlig, eller det var ikke vår, det var for sommer bare.
0: Ja, akkurat.
1: Så det var noe egentlig, det var vel noen få timer det våren vi hadde i år, så,
0: ja.
1: Så det gikk fort ifra
0: vinter til sommer.
1: Vinter til sommer, ja, det gjorde det.
0: Akkurat. Du, kalvslaktingen, når tid regner du med å starte med den?
1: Nei, vi blir nå sikkert å prøve å få til noe vi har jo noe data, jeg lurer på om det 15. november, vi har den datan, så før det skal vi nå prøve å få til, men jeg tror vi skulle prøve å få til noe så fort som brunsten er ferdig da, ikke sant?
0: Ja,
1: så,
0: ja, ja.
1: Så, ja.
0: Akkurat.
1: Så det blir nå vel kanskje noe i løpet av oktober, da vi får se.
0: Ja, akkurat. Hva har gjerne han? Hva tar inn han nå?
1: Nå er jo jeg ute i Leirfjord her i landet, ja. han Renfjell, han som driver noe her da, vet du. Så ja. vi har et slaktanlegg i Bardal.
0: Jaha.
1: Eller mellom Bardal og det gamle fergeleiret der i Leirvika.
0: Ja vel, ja vel.
1: På Grannese heter det, så det er noe der vi blir å ta inn da, og så er det noe gjerneanlegg med beitehage og kaste gjerne, og vi har noe sin, eller sånn her kvernopplegg og der da, vet du, så det er jo flere kamera vi kan dra ut i.
0: Ja, akkurat. Men dere slakter ikke der, bare samler?
1: Nei da, det blir noe transportert til slakteri, ja, det blir noe,
0: ja.
1: Om det blir utskarpen, Hattfjelldal, eller lierne da, det er noe da.
0: Ja.
1: Hvem som byr mest penger da, vet du, så.
0: Ja, akkurat.
1: Og så med transport da, selvfølgelig da, det er jo.
0: Ja.
1: Det er jo med hvilken transportordning de har da, ikke sant, så. Mm.
0: Ja, akkurat. Neida, nei, men det var jo trivelig å høre at det har vært en flott sommer.
1: Jo da, det har vært egentlig. Det ser veldig bra ut. Jeg vet ikke gjennom vekta ennå da, selvfølgelig, men de ser noe bra ut nå da, ikke sant? Så det...
0: Ja.
1: Kan du mene
0: å være hen til vinteren? Blir du der i Leirfjorden?
1: Nei, jeg blir vel å fære ut på noe vinterbeite, noen plass, ja, det regner jeg noe med, ja.
0: Akkurat.
1: Det blir dønn, eller om en må se... Kanskje noe annet. Nå var vi jo ikke ute på noen øye noe sist vinter da, vet du, var vi ikke.
0: Nei.
1: Så nå hadde vi ikke vært regn. Ja, Nordønna da, som kanskje kan være aktuelt. Ja, der har jeg jo ikke beita noe på, ja, det var ganske mange år, så har jeg jo hatt gjerdet mitt på Nordønna, det har jeg jo hatt da, men... Det siste året har vært der, det har vært mer midt på døgnet, kan du si, og så har jeg flyttet bare siste uka da, før jeg har flyttet på land, så det har ikke beitet der noe særlig egentlig da, kan du si.
0: Akkurat. Du, hører du hos broderen hva det går her i innlandet?
1: Det var noe vel samme der med det brunsten da, vet du, så det ble ikke noe bokerslakt der heller da, så...
0: Nei, men...
1: Så, og de merte noe vel også, vi merte jo tidlig da, vi merte før det begynte å regne i sommer, skal jeg si.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Så, det var vel, det var de siste uka på juni, vi merte både vi og dem da, de hadde vel inn
0: ja.
1: Ja, de hade ett gärde uppe på Larryggen då.
0: Akkurat. På Livfjellet.
1: Och de flyttade väl lite nog och norröver, så jag vet inte om det har varit någon som mycket regn norröver emot klubben, det tror jag inte.
0: Nej, då, det är ju sikkert.
1: Det är helt sikkert, men så de har ju fått sträckt själv, vet du, inte nog hade ju varit något mindre regn då, inte sant, när det är en som har varit där då, bara, inte sant, för jag har ju varit här ute, alltså.
0: Ja, akkurat. Nej, men Helge, har du något annat att komma med?
1: Nej, jag känner inte på något i farten nu. Nej, det gör jag inte. Det
0: har gått gott med löshund och sånt nu.
1: Nej, det var nog väl en jakthund som kom nu och drev han på något fel. Han kom väl, men det får inte stå för.
0: Oh, ja.
1: Helge på ett drev där hörde och pratade om henne.
0: Ja, väl.
1: Så den hade väl inte gjort något, för den var väl den hade inte jagat något sån på regn då, så det hade nog gått egentligen ganska bra då.
0: Ja, akkurat.
1: Så men det kan ju vara lite utfordring där hundar nog i jakttida då, vet du.
0: Ja, det är klart. Det är klart det. Mm. Nej, men då tror jag att jag säger tack för praten, Helge, och så ringer det en gång senare när vi har lust att prata.
1: Ja, gör det, vet du, så.
0: Greit, takk skal du ha. Og ha en fin høst.
1: Ja, vet du også.
0: Ja, og ha en fin høst videre.
1: Ja, du også, vet du, greit.
0: Takk for det. Takk for det.
1: Hei.

0: från skogen sing fuglar så vackert om vår.
1: Ja, där har vi antalet kvällens första inringar. Vem är du?
2: Hejsan, det är Håvar.
1: Håvar Stensen i Framnäs.
2: Ja. Tar vi den chans eller?
1: Ja. Jag ska skriva här.
2: Ja.
1: Kan det vara du tror du hörde?
2: Jag tror han är nog för Västland. Sån god poet. Om det är något med Kläppstör. Det är något...
1: Kläppevik. Ja. Och kan du... Men melodien heter... Ja väl. Nej, jag heter Vår vise i Nöste.
2: Ja, det var det i Nöste.
1: Ja då.
2: Ja.
1: Akkurat. Och det går bra på Hemnes.
2: Ja då, det var så fint väder igår.
1: Ja. Det har varit goda temperaturer. Såg ju igår kväll vi... Kom in i halvlövtiden, det var 14 varmegrader.
2: Ja, 14-15 här då.
1: Ja.
2: Nej, det var nog bara 2 dagar.
1: Ja. Vill du se en hälsning åt någon?
2: Ja, jag och systrar och Conny och Astrid och... Uff, och så där i Kälsö. Så folk är nere och kylar bort då.
1: Nej. Akkurat. Men så har jag... Det
2: är Asbjørn man har sagt.
1: Asbjørn i Høyen?
2: Ja.
1: Ja, akkurat.
2: Så
1: har jag...
2: Det var många, var det 3 i stället?
1: Jaha.
2: Var det 3 kvinnfolk i stället?
1: Ja, det är möjligt det.
2: Conny och Söstran och Astrid och Eitels. Ja, man blir en av Hållsög.
1: Ja. Akkurat.
2: Nej, det är det. Och du kommer. Nej. Arnulf.
1: Ja.
2: Ska du spöra?
1: Nej. Du är du som har sagt en hälsning åt dem.
2: Ja, men jag säger, du skulle nog inte ha några spörsmål.
1: Jo, nu har jag ett

0: när musik tonar ut.
1: Ja, där var det rödlys igen. Kim har ringt radiokorgen.
2: Ja, Rune Solhaug, så ringer jag Bjerkedalen.
1: Rune Solhaug? Akkurat du ska prata med dig för.
2: Ja, det kan vara,
1: ja.
2: Ja.
1: Ja, vi ser, nu ska jag bara skriva här. Rune Solhaug, vad det var du hörde?
2: Det var Lasse Stefans.
1: Ja. Vet du, kan heta han vokalisten?
2: Jeg har jo vært på konsert med det der, Kara, men så var det å stoppe han jo lenge og holde på med. Jeg tror faktisk han sitter i rullestol i dag. Men han sang, han opptrer.
1: Ja, akkurat.
2: Men Case Wharton heter han.
1: Ja, men det var ikke Lasse Stefans var mer godt nok, men det er vel hele orkestret.
2: Ja, det er hele orkestret. Han heter for
1: Olle.
2: Olle Jonsson.
1: Ja da, Jonsson. Ja. Da har jeg et tilleggsspørsmål, men det var for lett. Her står, hva er en kjell?
2: En fowerkjell?
1: Ja.
2: Jaha, ja, då må jag svara dig att det är en fowler. Han är fin också.
1: Ja, men här är tre alternativ.
2: Vad?
1: En sälskutte, en träsort, en vadefugel.

För fjällets brud, min hjärtens vän, som brakte bud till mig igen. Mot fjällets topp går stien bratt, men jag drar upp till dig i natt. I stjärneskinn kring utåt in, ska du bli min och jag blir din. Den bratte hej är lycklig.

0: Rödlyset kom på och då tyder på att vi har en ny inringare. Vem är du?
1: Ja, god kvällen. Arnulf Skrättlat. Här är ringen från Hamnesberg. Jag är Arnulf Östenmeier.
0: Jaha, Östenmeier.
1: Ja, nu har jag sett och hört på radion. Jag måste säga, jag är ju imponerad. Jag har ju något att lära dig. Du är ju flink att prata med publiken.
0: Ja, vi prövar ju Järnstedt bästa, vet du.
1: Ja, absolut. Jag lik det du gör, liksom.
0: Tack ska du ha för det.
1: Och så, ja, så har jag ju lätt att prata och kommentera lite till dig hör och sånt underväg. Och det var ju en massa artiga associationer som uppstår
0: i
1: sitt ordet.
0: Ja da, men ja. Det var en slags musik du hörde.
1: Ja, det var det med att förklara att nu gör jag ju så många inringer där jag ringer. Att jag ringer in, bra lust att prata och så chansen på att jag har rätt. Ja. Och det är inte någon dag till det så vidt, för det är ju... Många som gör det. Jag trodde det här var en slags grupp efter Vestlandet en plats.
0: Ja.
1: Men ja, jag tänkte på Vestlandsfond. Men
0: nej. Det...
1: Så jag ger mig då med en gång. Jag inrör mina svaga motiver för att ringa in då.
0: Men det begynner ju på sal...
1: Salhuskvintetten. Yes da.
0: Du behövde ju så många upplysningar för att finna.
1: Nej, jag har ju någon forskjelliga ting i huvudet, men det är inte tyngre och tyngre att få det fram till kvart som man blir gamla.
0: Ja.
1: Det är en halvveres process.
0: Vi känner inte all det där.
1: Vi gör det.
0: Ja.
1: Ja, vi bör ha en plan B när det gäller sånt, för att det här är ju nipst.
0: Ja. Men nu har jag ett tilläggsspørsmål åt dig.
1: Ja, för här.
0: Och det är tre alternativ alltså är svar. Vad är gröpp?
1: Gröpp.
0: Ja. Är det ett krydder? Är det grov mjölkorn? Eller är det kaffegrus?
1: Ja. Ja, det är grugg och gröpp, det vet jag inte om det är det samma, men gröpp tänkte på att du hade någon, var det korn som var alternativet?
0: Ja.
1: Och det var det du sa.
0: Nej, jag sa bara grov mjöl, korn.
1: Ja, grov mjöl, ja. Men jag tror gröpp tillhör den kategorin utan att jag...
0: Ja då, ja men...
1: Jag har hett på det, men det är inte grugg och...
0: Nej, eller krydder.
1: Va?
0: Eller inte kaffegrus och inte krydder.
1: Nej, akkurat. Så jag står på det som jag har för att det är sån där små tick. Bjälle och bjälle. Som en ringar.
0: Ja då.
1: Ja, var det riktigt?
0: Ja då, det är rätt det. Grovmjölkorn.
1: Grovmjölkorn, akkurat, ja. Det är ju sån detalj, för jag hustus sport i stad om det andra spörsmålet du kom med i stan. Kör någon av den. Ja, det var okej. Ni hade katt, va?
0: Ja.
1: Och då svarte jag till mina kamrater så jag sa till dem att det är ett torturvapen.
0: Ja, då.
1: Och det är för så vitt korrekt det också. Ja, om du kom med en pisk med ni ändrar på med knutar på.
0: Ja, då stämmer det.
1: Men det var ju brukt i den hansikt och tur och få folk att tillstå och tänk som sånt vi har gjort för att undslappa smärta.
0: Ja, nej, akkurat. Ja då, det var rätt det.
1: Ja då.
0: Ska du sen...
1: Det var intressant att höra han Antti, han som är ett hyggelig kar. Jag känner Ron han rätt väldigt gott och han har väl flyttat söröver.
0: Nej, han har nog en bror i Blekvartiet.
1: Ja, som bor i Blekvartiet fortsatt.
0: Ja. Han drömmer änder. Han har kärringar.
1: Ja, så det är väl en annan anti du snackar med nu. Han som har bete på dörna.
0: Ja, han är mycket ute i Lerfjord nu, i Toven.
1: Ja, är de tre anti, Kara?
0: Nej, det är två bröder.
1: Det är två bröder, ja, okej.
0: Okay. Ja.
1: Men det var den andra bror, en åkänt. Men han hörde väldigt hyggelig ut. Han har löst det själv och får ett hjärtligt intervju med han gärna.
0: Ja.
1: ute og så...
0: Nei, men Øystein, du må, vi må videre. Du får ha takk for du var med.
1: Ja, da, den greit, men... Takk for i kveld da.
0: Ja, greit det. Takk og takk.
1: Og skal helse fra alle andre lytterne som sitter her og det.
0: Ja vel, takk for det.
1: Og jeg sender helsing om til Rune oppe i Bjerkedalen.
0: Ja.
1: Og hans fru også.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, for at de bruker å ringe inn og hyggelig begge to.
0: Ja, ja, visst er de det.
1: Ja da. Ok, ha det godt alle sammen.
0: Du også, hei da. Skal vi se, da vi kommet til spørsmål nummer 5. Det skal du bare slippe på luftet, Tor Erik.

0: Her er... Og hvis det er bil nummer 8 som kommer, så er ikke han med. Her skal vi se.
1: Her har du.
0: Det ble nummer 4. Nå må vi... Hva kan du råte på 4 han da? Fyre, det han Olav Nils Øverleir. Ja da. Olav Nils, du hørte vel. Du må bare slå på tråden åt meg, på min telefon, så skal vi finne ut hva, eller om du ringer hit, så finner vi ut hva vi skal overlevere. Det här premien han. Men det är Olav Nils Øverleir som vann. Ska vi se, nu ska vi skriva här.

Då är vi kommande till vägs ände. Vi kunde oss anfulla ha nämnt det här köte på Brattligård så är öppen i halja nu. Köte på Brattligård. Så är det helg igen och vi öppnar köto för servering, varme och kalla drycker, kakor, snurrar, middag och dessert. Lördag öppet från 11 till 17, söndag 12 till 17, köttkakor med tillbehör bägge dagar, svinesteak i tillägg på söndag. Och när vi är nu kommen över i den tredje oktober, då har Johan Jan Gunnar Sande i ebursdag. Då må vi nu gratulera han på nytt igen. Ifrån allt så har gratulerat han för här. Det var